0: na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Šta to u praksi znači? Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Pored toga imali smo povećanje, a i ono na što nas obavezuje kolektivni ugovor kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva financija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je da je na početku sjednice potvrđen globalni fiskalni okvir koji je prethodno usvojilo Fiskalno vijeće BiH, što je bilo osnov za usvajanje nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Krišto je posebno izdvojila usvajanje izvještaja o pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima i osnovama novog sporazuma, ocjenjujući da će to znatno doprinijeti ubrzanju protoka roba i putnika. Podsjetila da je trenutno postoji 6 BIP graničnih prelaza, Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijačan. Osvrnula se i na pitanje evropskog finansiranja i procedura vezanih za sporazum u instrumentu i zajmu, navodeći da se trenutno čeka mišljenje entitetskih vlada. Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, naglasila je da EU treba imati jasne i principijelne stavove prema Bosni i Hercegovini, te poručila da BiH mora poštivati procedure koje su prolazile i druge zemlje kandidati. Konaković i Krišto o visokom predstavniku navode.
2: Podsjećam vas da Imsko 10 godina nije koristio bonske ovlasti i da smo preživjeli taj period bez bonske ovlasti. Ne tražimo svog visokog predstavnika da sluša mene, nas, trojku, NIP, bilo koga, nego ono ko može zaštititi institucije, njen interes države Bosne i Hercegovine, može zaštititi funkcionalnost cijelog sistema i može nas okupiti oko istog stola.
3: Ja vam mogu reći osobno, a institucija vijeća ministara, da se ne treba oslanjati na visokog predstavnika. Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo, izuzev onih odluka koje su stupile na snagu i to nam je obveza da ih poštujemo. Znači, tako ćemo se ponašati, na mene osobno i na institucije. Ne bi trebalo da se time bavimo, da na to gubimo vrijeme, nego doista da budemo svjesni naše odgovornosti kao što jesmo i da donosimo odluke u skladu sa Ustavom i zakonima koji vrijede u Bosni i Hercegovini, a koje će biti isključivo u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini, građana koji ovdje žive, na dobrobit u svakom smislu.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
4: Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u intervju za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da su pristupi i vizije daljeg političkog razvoja zemlje trenutno podijeljeni. Komentarišući spekulacije o njegovom odlasku sa dužnosti, istakao je da odluka nije donesena naglo ni spontano i da njegov mandat nije rezultat kratkoročnih okolnosti.
5: Imamo secionističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom dijelu, od nekih političkih vođa koji to žele. To su isti oni koji su se prije samo nekoliko godina suočili sa sankcijama Vašingtona zbog svog antidejtonskog ponašanja. Milorad Dodik, sve sankcije protiv njega su ukinute. On je angažovao lobističku firmu da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
4: Evropska komisija isplatila je 49 miliona eura Albaniji, 44 miliona Crnoj Gori i 65 miliona eura Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan.
6: Novac je isplaćen nakon procesa.

0: Specifično za Srbiju jeste dolazak velikog broja stranih radnika i povećan broj identifikacije žrtava radne eksploatacije u Srbiji. Oni dosta, ajde da kažemo, manjka im informacije vezanih za njihova ljudska prava.
1: Situacija je promijenjena utoliko što imamo jako puno stranih radnika, imamo jako puno tražitelja, tražiteljica azila, imamo izbjeglice. Službeno je još uvijek identificirano najviše žrtava iz Hrvatske, ali postoje veliki pokazatelji da će biti sve više identificiranih među tom migrantskom populacijom.
2: Organizacijama civilnog sektora najveći je problem dugoročna podrška reintegraciji žrtvama, kaže Dragana Petrić, programska koordinatorica Fondacije Lara, koja već više od dvije decenije aktivno djeluje u ovom području, pružajući direktnu pomoć žrtvama, ali i radeći na podizanju svijesti i unapređenju javnih politika.
3: Nakon pružene, da kažemo, te hitne pomoći i smještaju u sigurnu kuću, na koji način sistem da odgovori kada oni izađu iz sigurne kuće i kako da se ponovo resocijalizuju i kako da se vrate u društvo, posebno kada su u pitanju djeca.
2: Ključni cilj projekta je razmjena informacija i iskustava te jačanje regionalne saradnje u zaštiti žrtava trgovine ljudima, jer samo zajedničkim djelovanjem institucija i civilnog sektora može biti ostvarena efikasna zaštita najranjivijih kategorija stanovništva. Za Federalni radio Ermina Jaliman.
4: Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti, odnosno izlaska iz Unije sa Srbijom, slaveći dvodecenijsku transformaciju koja je već dovela ovu malu balkansku zemlju u NATO. Sada gleda ka svojoj narednoj prekretnici, integraciji u Evropsku uniju. Prijemu upriličenom uoči godišnjice prisustvovao je uz brojne goste i član predsjedništva BiH Željko Komšić.
5: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave dvije decenije nezavisnosti zape kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
6: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine. A to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
5: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Evropske unije, koja trenutno ima 27 članica. Parola 28 do 28 čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Predsjednik govori da 80% stanovnika podržava članstvo u Uniji.
6: Ako ostvarimo ono što treba ostvariti, apsolutno sam optimističan u vezi s tim, ali mislim da je sada na nama. Na nama je da budemo još brži, još posvećeniji reformskom programu i da održavamo vrlo snažnu komunikaciju sa svim državama članicama, kako bi razumjele napredak kao i izazove.
5: Premijer Milojko Spajić izjavio da dva desetljeća nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i europska komesarka Marta Kos.
7: Referendum o formalno-pravnom statusu države bio je veliki, ali samo prvi korak ka izgradnji naše države. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava.
8: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost. Dali ste obećanje da uprkos razlikama pripadate istoj zajednici i prihvatate odgovornost jedni za druge.
5: Referendum je održan 21. maja 2006. kada je 55,5% stanovnika odabralo nezavisnost.

0: Podijeljenost je dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
1: Nije to prava odluka bila. Crna Gora je bolje bila kada je bila u zajednicu sa Srbijom.
2: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
0: Koncerti i razne manifestacije održavaju se u gradovima i mjestima širom Crne Gore, zemlje poznate po prekrasnoj Jadranskoj obali i visokim planinama. Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Evropskoj uniji među šest zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruke. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku na sastanku primorskom crnogorskom gradu Tivtu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Svijet.
4: Izrael je počeo oslobađati i deportovati stotine aktivista uhapšenih nakon pokušaja da flotilom probiju pomorsku blokadu Gaze, saopštila izraelska pravna organizacija Adalah. Prema navodima te organizacije, većina međunarodnih aktivista prebačena je prema civilnom aerodromu kod južnog izraelskog grada Eilata, odakle bi trebali biti deportovani. Flotila koju je činilo više od 50 brodova krenulo je prema prošle sedmice iz Turske u blizini Kipra. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hameneji izdao je direktivu da se uran ne smije slati iz zemlje u inozemstvo, izjavila su dva visoko rangirana iranska izvora. Najviši iranski zvaničnici vjeruju da bi slanje materijala van zemlje učinilo državu ranjivom na buduće napade Sjedinjenih Država i Izraela. Hamenejeva naredba mogla bi i dodatno frustrirati američkog predsjednika Donalda Trumpa i zakomplikovati razgovore o okončanju rata.
5: Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježio je 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Downovim sindromom i drugim oblicima invaliditeta. Događaju su prisustvovali članovi i prijatelji kluba, građani te predstavnici institucija, škola, kompanija i udruženja. Poseban fokus stavljen je na projekat Izletište Zmajevo srce, prostor namijenjen djeci s posebnim potrebama i oboljeloj od malignih bolesti.
6: Teško ćete u Tuzli naći nekoga ko bar jednom nije svratio na kafu u klub Zmajevo srce, jer ovo nije običan kafić. Ovdje se kafa pravi i poslužuje s posebnom ljubavlju, čistim srcem i najiskrenijim osmijehom. Saša Šunjka, uposleni kluba Zmajevo srce Tuzla.
7: Lijepo, puno posla, puno ljubavi, puno gostiju. Svako svoje bolje ima, naravno, kupi se narudžbe, donosiš narudžbe, izbrišiš stolove, družimo se sa gostima, prijateljima, oni su isto dobrodošli su kao i vi isto.
6: Irmela Peranović, uposlenica kluba Zmajevo srce.
8: Meni je drago što radim sve ovdje kafiću, ima puno posla, stavim ovdje rođendane, grup Zmajevo srce, sretna sam.
6: A kako ovo nije običan kafe, ni njegov rođendan nije običan. Brojna udruženja pobrinula su se za pjesmo i slastice, ali čije prodaje će sredstva biti usmjerena za potrebe kluba. I nisu jedini. Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
9: 4 godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelj su da samo iskrena i čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi, ali istovremeno i stvarati bolje uslove za život naše zajednice. Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku klubu Zmajevo srce i u budućnosti će tako nastaviti.
6: Muhamed Krasnić Kendo, predsjednik motokluba Salines.
10: Djeca se stvarno obraduju kad nas vidi, a i mi se obradujemo njima. Stvarno, to je druženje, ja vam ne mogu opisati. Morate doći, morate da se družite s njima da vidite o čemu se radi.
6: A nakon 4 godine uspješnog rada kluba Zmajevo srce, istoimeno udruženje, realizira još jedan zanimljiv projekt. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla.
11: Gledajući kako ćemo pomoći ovu svu tu populaciju s posebnim potrebama i djecu oboljelu od raka, mi u junu u Kojišu završavamo izletište, odnosno odmaralište Zmajevo srce na nekih 12-13 dunuma, gdje ćemo imati za njih sadržaj od besplatnog ručka, besplatan sok, korištenje naravno ljude, tobogani, trampoline, polje i konje.
6: Dio ponude izletišta bi trebao biti i kvad za čiju kupovinu prikupljaju dobrovoljne priloge. Otvaranjem izletišta kao i radom kluba, san članova udruženja o radnom osposobljavanju i inkluziji osoba s Down sindromom postao je stvarnost. Oni su dobili drugi dom,

0: a društvo lekciju o tome što znači pružiti jednaku priliku. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Kultura. Sarajevski ratni teatar najavio je za 25. i 26. maj premijeru predstave Kazimir i Karolina, mlade režiserke Isidore Ratković, rađenu prema kultnom tekstu Edena von Horvata. Tekst smješta radnju u vrijeme uspona fašizma 30. godina prošlog vijeka. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazirović i režiserka Isidora Ratković.
2: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Odona von Horvata, koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.
3: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu, zato što zaista iskreno cijenim i pratim rad ovog pozorišta već dugi niz godina.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. Vijeće ministara usvojilo budžet za ovu godinu težak 1.580.000.000 maraka. U policijskoj akciji u Unsko-sanskom kantonu uhapšen ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Crna Gora slavi dvije decenije nezavisnosti. Evropska komisija isplatila 150 miliona eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i ovog puta ostala bez novca. Vrhovni vođa Irana zabranio iznošenje uranija iz zemlje.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fezagić i Leila Hodžić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
6: Desit će se.
7: Biva se.
8: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
9: Sport, zabava, muzika.
10: Radio je uvijek brži.
11: FM 98.3. Radio Gradačac.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Radio Gradačac.
1: Tu sam je struk.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Dobro jutro, dragi slušalci, evo lijep i ugodan petak. Želimo vam uz program FM 98.3 MHz. Evo nas i u posljednjem radnom danu ove sedmice, ali i u pazarnom petku u našem gradu, pa će i danas gradske ulice sigurno biti malo življe nego inače, ali neka vam ove prve minute dana krenu mirno i lagano uz dobru muziku i informacije koje vas prate kroz dan. A pred nama je pravi još jedan proljetni dan, sunčano uz umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura danas prema prvim najavama ide do oko 24 stepena. Prave to proljetne prilike koje su i idealne da se dan iskoristi i na otvorenom. Kroz jutarnji program i vam donosimo i servisne informacije, izvještaje nadležnih takve službi, kao i zanimljivosti i savjete te najave događaja koji obilježavaju ovaj petak, a kao i uvijek tačno 9 sati slijedi informativni pregled Info u 9. U našem jutarnjem i prijepodnevnom druženju danas su sa vama u studiju i režiji Sead Osmičić i Maida Pezerović. Pred nama još dosta dobrog sadržaja, dakle muzike i informacija koje vam pravimo za ugodniji početak dana, zato je i savjet da i u nastavku ostanete sa nama.

0: sad svima.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
2: Dobro jutro još jednom i danas uz ove prave proljetne prilike, nakon onih naglih promjena vremena i dosta kišnih dana iza nas, mnogima je ovo jutro baš po mjeri i temperatura je ugodnija, trenutno

mjerimo oko 16 stepeni uz umjerenu na oblaku. A upravo nas ovakve vremenske prilike često podsjete i koliko se klima posljednjih godina zapravo mijenja i koliko brzo iz jednog ekstrema prelazimo u drugi. Dok danas uživamo u nešto svježijem zraku i temperaturama oko 24 stepena, u svijetu meteorologije sve se više govori i o mogućnosti novih rekordnih vrućina koje bi mogle obilježiti naredni period. Naime, sve češće se govori i o mogućnosti razvoja snažnog klimatskog fenomena poznatog kao Super El Niño, koji bi već od ovog ljeta mogao utjecati na rast globalnih temperatura i donijeti izraženije vrućine u mnogim dijelovima svijeta. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije od sredine ove godine, mogao bi se razviti El Niño, klimatski fenomen koji utiče na temperature i obrasce padavina širom planete. Riječ je o pojavama koje nastaju kada se površinske vode Tihog okeana neuobičajeno zagriju, što zatim mijenja strujanje zraka i utiče na vremenske obrasce u brojnim dijelovima svijeta. Kada je taj proces posebno izražen, meteorolozi ga nazivaju Super El Niño. Klimatolog Daniel Svein sa Kalifornija instituta smatra da bi upravo zbog toga 2026. i 27. godina mogle donijeti rekordne globalne temperature, dok meteorologi i klimatski stručnjak Jeff Barardell upozorava da bi svijet mogao svjedočiti vremenskim događajima kakva moderna historija još nije zabilježila. Posljedice ovakvih klimatskih promjena mogle bi biti veoma ozbiljne, od dugotrajnih suša i rekordnih vrućina pa sve do velikih šumskih požara, snažnih oluja i poplava. Evropske klimatske službe podsjećaju i da je prethodni El Niño tokom 2023. i 2024. godine već doprinio tome da 2024. postane jedna od najtoplijih godina otkako postoje mjerenja. Eksperti upozoravaju i na povećan rizik od velikih požara u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i području Amazona, dok klimatolozi ističu da se atmosfera sporije prilagođava promjenama u okeanu, zbog čega bi 2027. godina mogla čak biti i toplija od tekuće godine, dakle 2026. I zato možda danas još više trebamo cijeniti ovakve umjerene i

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama danas učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Nuđeima Mujčin. Danas ću vam dati nekoliko savjeta šta možete raditi za ljetni raspust. Dolaskom ljetnog školskog raspusta, djeca se suočavaju s velikom količinom slobodnog vremena, što predstavlja opterećenje i djeci i roditeljima. Uloga roditelja nije da djeci u potpunosti daje gotova rješenja za njihovo slobodno vrijeme. Mlađoj djeci mogu pomoći u planiranju vremena, a stariju treba usmjeravati da samostalno odlučuju šta će raditi. Isto tako mogu dati nekoliko ideja kako provesti slobodno vrijeme. Naprimjer, posjetiti prijatelja, pročitati knjigu, igrati se s prijateljima. Loše je djetetu dozvoliti predugi boravak uz TV ili kompjuterske igre. Njih ipak treba ograničiti u zavisnosti od uzrasta djeteta. Kada dijete samostalno donosi odluku, kod njega se razvija samopouzdanje i odgovornost za sebe. Slobodno vrijeme u porodici je vrlo važno za komunikaciju i razvoj kvalitetnih odnosa u porodici. Konvencija o pravima djeteta navodi da dijete ima pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i razonodu, primjerenu njegovoj dobi. Važnu ulogu u kreiranju dječjeg slobodnog vremena ima porodica i njihova uključenost. Roditelji su danas zaposleni i imaju malo vremena za svoje dijete ili ako ga imaju, ne znaju ga kvalitetno provesti sa svojim djetetom. Mnogi roditelji imaju krivo mišljenje o tome i smatraju ako borave u istoj prostoriji sa svojim djetetom dok kuhaju ili gledaju TV,

0: da su proveli kvalitetno vrijeme sa njim. Djeca od najranije dobi imaju potrebu provoditi vrijeme u igri i drugim aktivnostima sa svojim roditeljima. Bit kvalitetnog provedenog vremena s djetetom nije koliko, već kako provoditi vrijeme sa njim. Iako je zaposlenim roditeljima to teško, bilo bi poželjno da svaki dan pokušaju odvojiti barem pola sata za svoje dijete. To vrijeme treba biti onda kada će roditelj bez pritiske, žurbi i gledane na sat moći porazgovarati sa svojim djetetom, a ne da to čine zato što moraju. Roditelji često griješe smatrajući da ispravljanjima i savjetima razgovaraju kvalitetno sa djetetom. A sada ću vam dati nekoliko ideja šta možete raditi za ljetni raspust u toku slobodnog vremena. Društvene igre. Društvene igre su uvijek zanimljive i dobro došle u trenucima kada imate slobodno vrijeme. One su vrlo vrijedne jer razvijaju mišljenje, pažnju, pamćenje i zaključivanje, a također poštovanje pravila. Uvažavaju se drugi igrači i vlada se emocijama. Čitanje, pričanje. Razgovarajte o pročitanim, prepričavajte priče, igrajte se s pričama. Zamijenite imena likova, zamijenite osobine likova, izmislite novi završetak priče, ispričajte bajku u današnjem vremenu. Vrijeme za igru. Obične igre možete igrati na neobičnim mjestima, tokom vožnje u automobilu, naravno samo na zadnjem sjedištu, u čekaonici kod zubara, u trgovini, na putu do škole, u šetnji itd. Govornim igrama, osim što se razvija govor, obogaćuje se rječnik, razvija se zaključivanje i pamćenje te koncentracija. Zajednički kućni poslovi. Kućni poslovi su vrlo produktivan način za podučavanje odgovornosti kod djece. Ti poslovi trebaju biti u skladu s djetetovim uzrastom. Tako možete pomoći svojim roditeljima u pripremi ručka, kolača, nešto pridržati, dodati, pokupiti itd. Ove aktivnosti omogućavaju bolju komunikaciju, timski rad i razvijaju osjećaj vrijednosti. Porodični hobi. Porodični hobi je odličan za provođenje slobodnog vremena. To može biti, na primjer, ribolov, odlasci na utakmice, voćarstvo, njega cvijeća, vožnja biciklom ili rolanje, izleti itd. Sport. Zajedničke fizičke aktivnosti važne su za razvoj djeteta jer ne samo da jačaju tijelo, već pomažu u izgradnji ličnosti, povećavaju motivaciju i upornost. To bi bilo sve za ovu školsku godinu. Od učenica iz osnovne škole Ivan Goran Kovač do novih tema uživajte u ljetnom raspustu. Čujemo se opet u septembru.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: stradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Nastavit ćemo dalje. Novi dan u našem gradu počeo je u znaku mirnog jutra. Sunce je izašlo u 5 sati i 5 minuta, a zalazi u 20 sati i 21 minut. Policijski službenici Gradačca evidentirali su da se u našem gradu u protekla 24 sata dogodila jedna saobraćajna nezgoda prilikom koje su 4 osobe zadobile tjelesne povrede. Evidentiran je i jedan događaj pod rubriku Ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačca na sreću nije imala intervencija gašenja požara. Elektrosnadljevanje u našem gradu danas je stabilno, bez planskih radova i najava o prekidu isporuci električne energije. Uredno je i vodosnadljevanje bez kvarova i planskih radova, potvrđuju iz komunalca. Prema raspoloživim informacijama Bihamka, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu, a na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozorava se na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 16:45 do 17:30 doći i do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno su kratkotrajna, a podsjećamo i da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Vremenskih prilika tiče, u Hercegovini federalni meteorolozi danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme, dok će u Bosni biti

sati i umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine. Većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake, a moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku. Toliko u ovom prvom pregledu servisnih informacija koje ćemo i dopuniti u nastavku jutarnjeg programa, a u nastavku tačno u 7 prenosimo i prvu informativnu emisiju Federalnog radija.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spikerica Sara Šešom.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
4: Od 22. maja 1992. godine, važnog datuma za savremenu istoriju Bosne i Hercegovine do danas, država je prošla mnogo faza koje su oblikovale njeno vanjsko-političko djelovanje. Jedan od najvećih uspjeha u tom pogledu jeste nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kada je 2010. godine u jakoj konkurenciji uspjela obezbijediti mjesto među svjetskim silama. Konferencija će okupiti univerzitetske profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i studente iz 5 država, koji će kroz 4 panela govoriti o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, geopolitičkim izazovima, međunarodnim odnosima i savremenim sigurnosnim kretanjima. U uvodnom dijelu konferencije prisutnima će se obratiti direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica, a teme konferencije obuhvatit će među ostalim 30 godina vanjske politike Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog sporazuma, pitanje državnog suvereniteta, odnose Bosne i Hercegovine sa susjednim državama, geopolitičke promjene u savremenom svijetu, kao i izazove sajber geopolitike i međunarodnog pozicioniranja malih država u vremenu globalnih kriza. Organizatori navode da je cilj otvoriti prostor za akademsku i stručnu raspravu o mjestu Bosne i Hercegovine u savremenim međunarodnim odnosima, posebno u kontekstu regionalnih i globalnih političkih promjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Ranije je Ministarstvo financija kompletiralo prijedlog budžeta za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka.
5: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje ova doma parlamenta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je prošao jednoglasno.
6: On pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Usvojili smo i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz RAK-a uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je da je budžet institucija BiH za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka, navodeći da je riječ o znatnom rastu u odnosu na 2022.
7: Izveštaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, vrlo važan dokument, posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo 2 granična prelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona i vrlo sam sretan što smo danas napravili taj prvi veliki korak i dobili političku podršku svih subjekata.
5: Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH.
8: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Onog momenta kad usaglašeni tekst bude usvojen u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka.
5: Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je da je na početku sjednice potvrđen globalni fiskalni okvir koji je prethodno usvojilo fiskalno vijeće BiH, što je bilo osnov za usvajanje nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Zastupnica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zamjenica predsjedavajućeg delegacije u parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran, Rejhana Dervišević, učestvovaće na sjednici Komiteta za ekonomska i financijska pitanja, socijalna pitanja i obrazovanje danas u Istanbulu.
0: Kako su organizatori najavili, na sjednici komiteta razmijenit će se mišljenja i stavovi o temi partnerstvo za stabilnost, ekonomska saradnja u Mediteranu kao put do mira. Očekuje se da će na sjednici komiteta biti usvojene i preporuke u kojima će sve države članice parlamentarne skupštine Unije za Mediteran biti pozvane da jačaju regionalne okvire saradnje koji povezuju ekonomsku integraciju, održive investicije i inovacije kao ključne pokretače stabilnosti, zajedničkog prosperiteta i mira u mediteranskom regionu.
3: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. godine ubijeno 327 Bošnjaka. Senudin Safić.
2: Na današnji dan 1992. godine u Prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz Prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
9: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta sradila od mene. Kad ti se sjetiš svoji da nemaš nikoga, kako da živiš?
2: U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio Prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 1992-1995. godina, ali uglavnom ljeta 1992.
1: Svijet.
0: Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije protiv 9 osoba iz Libana zbog navodne podrške libanskom pokretu Hezbolahu i ometanju mirovnog procesa u toj zemlji, dok Washington istovremeno nastavlja diplomatske napore u vezi sa odnosima Libana i Izraela. Sankcije su uvedene pojedincima optuženim za pomaganje Hezbolahu i podrivanju suvereniteta Libana, među kojima su tri političara povezana sa pokretom Amal, kao jedan pripadnik libanskih oružanih snaga. Najmanje jedna osoba je poginula, a 8 je povrijeđena u ukrajinskom napadu dronov na Makejevsku u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, saopštio je lider DNR-a Denis Pušilin. On je naveo da je u napadu pogođen objekat civilne infrastrukture.
3: Slušate vijesti Federalnog radija. U Tuzli danas počinje Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Ove godine Đulistan donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Sajam je dobio podršku grada Tuzle, gradonačelnik Zijad Lugavić.
10: Ja sam siguran da ćemo svi u naredna dva dana ovako lijepo uživati u promociji domaćih proizvoda, agroturizma, meda, mednih proizvoda i svih drugih ljekovitog bilja, domaće proizvodnje, domaćih obrta, a što je veoma bitno da pokažemo to bogatstvo u ovom smislu, opet bogatstvo različitosti tuzlanskih proizvoda i tuzlanskih proizvođača, ali i proizvođača iz čitave regije, ne samo Tuzli, nego tuzlanskog kantona i čitave sjeveroistočne Bosne. Ono što želim istaći također jeste jedna veoma draga vijesta koja je prošle godine završena, a to je da su naša pčelarska društva uspjela da tuzlansku regiju, majevičku regiju pozicioniraju u sami vrh pčelarstva u kompletnoj ovoj oblasti i regiji na način da smo naš majevički med brendirali. Dakle, mi imamo prvi brend majevičkog meda u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla apsolutno podržava ovakve manifestacije i uvijek će biti tu za domaće proizvođače, za domaće obrtnike, za poljoprivredna gazdinstva, jer nam je bitno da našu domaću proizvodnju unaprijedimo i da proizvodimo sve više domaćih proizvoda u svim različitim oblastima.
11: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

0: umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevno od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 22 stepena.
1: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Leila Hodžić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: prođe.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Marketing.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.

prvi jutarnji sati u Gradačcu protekli su u znaku umjerene na oblake uz mirno i stabilno vrijeme. Trenutna temperatura zraka u našem gradu oko 16 stepeni. Tokom dana očekuje nas promjenjivo, ali uglavnom ugodno vrijeme. Smjenjivat će se umjerena na oblaka i kraći sunčani period i u poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za kratkotrajan lokalni pljusak, ali bez izraženijih nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura u Gradačcu kretat će se do 24 stepena. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Hercegovini će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će u većem dijelu Bosne biti umjereno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima ponegdje u centralnim, istočnim i sjevernim krajevima mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, uglavnom sjevernog smjera. Jutarnje temperature zraka su između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, dok će najviše dnevne temperature uglavnom biti između 20 i 26 stepeni, a na jugu Hercegovine do 28. Biometeorološka prognoza danas je povoljna. Nakon svježije i mirne noći, većina građana bi se tokom dana trebala osjećati ugodno i raspoloženije, naročito u prijepodnevnim satima. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene, iako eventualni kratki popodnevni pljuskovi mogu kod osjetljivih osoba prolazno utjecati i na raspoloženje. Uz nadu da će vam ovakvi vremenski uslovi uljepšati ipak ostatak dana, želimo vam ugodan i uspješan dan uz što više sunca i dobrog raspoloženja.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Uobičajena jutarnja slika danas u pojedinim gradovima kantona izgleda nešto drugačije nego inače. Uz pojačano prisustvo policijskih službi, protokolarne aktivnosti i najavljene ceremonije koje se odvijaju povodom Dana policije Tuzlanskog kantona. Naime, u Tuzli za danas planirana je centralna aktivnost obilježavanja. Program uključuje postrojavanje jedinice policije za specijalnu podršku i jedinice za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode u Tuzli, nakon čega je predviđeni svečani defile policijskih službenika i voz zila kroz gradske ulice. U okviru programa planirano je i polaganje cvijeća te odavanja počasti poginulim pripadnicima policije na spomen obilježju kapija u Tuzli, kao i ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U aktivnostima učestvuju i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije te predstavnici kantonalnih institucija i zvanice. Svečani dio obilježavanja bit će održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje je predviđena danas i svečana akademija, obraćanje zvaničnika i dodjela priznanja, zahvalnica ali novčanih nagrada policijskim službenicima koji su se istakli u radu. Planirana

su i unapređenja određenog broja policijskih službenika u viša zvanja. Tokom dana bit će predstavljeni taktičko-tehnički zbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sa prikazom službenih vozila, opreme i dijela tehničkih sredstava koje koristi policija. Povodom dana policije u prethodnom periodu organizovana su i sportska takmičenja policijskih službenika iz različitih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. A u Gradačcu je jučer obilježen početak programa povodom Dana policije. Program je započeo postrojavanjem policijske jedinice ispred policijske uprave i policijske stanice Gradačac. Nakon toga delegacije policijske uprave i policijske stanice Gradačac zajedno sa porodicama šehida i poginulih policajaca sa područja Gradačca iz perioda 1992-95. godine, predstavnicima grada Gradačca, udruženja policajaca 1991-1995. godine i Saveza boračkih organizacija položile su cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim policajcima službe javne bezbjednosti Gradačac. U prostorijama policijske uprave upriličen je i prijem za porodice šehida i poginulih pripadnika policije kao znak poštovanja i zahvalnosti za njihovu žrtvu. Program u Gradačcu jučer je nastavljen i svečanim defileom policije kroz gradske ulice te polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima obrambeno-oslobodilačkog rata, kao i na spomen obilježje borcima narodno-oslobodilačkog rata u gradskom parku. A evo, uz zahvalnost za svakodnevni rad i posvećenost te želju za što mirnijim i sigurnijim danima upućujemo čestitke svim pripadnicima policije iz Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačac, kao i naravno Radio Gradačac.

0: Stradačački informisan. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Evo, novi dan u našem gradu počeo je u sunce koje je izašlo u 5 sati i 5 minuta, a zalazak je u 20 sati i 21 minut. U protekla 24 sata u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac zabilježeno je 95 intervencija. Većina naših sugrađana je nakon ukazane pomoći zbrinuta i vraćena kućama, dok je 5 osoba upućeno na dalje liječenje u KC Tuzla. Lijepe vijesti stižu iz porodilišta u KC Tuzla. Naime, rođene su 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak. Što se tiče sigurnosne situacije, policijski službenici u Gradačcu evidentirali su jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj su 4 osobe zadobile tjelesne povrede, a zabilježen je jedan događaj koji je svrstan u kategoriju ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačca nije imala intervencija gašenja požara. Snabdjevanje u gradu je danas stabilno bez planskih radova i najava o prekidu isporuci električne energije, a uredno je i vodosnabdjevanje, dakle bez kvarova i planskih radova, potvrđuju nam to iz komunalca. Prema raspoloživim informacijama Bihamka, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolobozu na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove. Upozorava se na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 16 sati i 45 minuta do 17.30 doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije tačnije, a na magistralnim cestama Tuzla-Bijeljina, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Što se danas vremenskih prilika tiče, u Hercegovini federalni meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, dok će po Bosni biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka jutra se bila većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviše dnevne temperature zraka danas između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. U Gradačcu uz umjerenu naoblaku temperature do 24 stepena. Biometeorološka prognoza danas je povoljna, nakon mirnije i svježije noći, uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba danas neće biti suviše jake, a moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

I dalje smo sa vama ovoga jutra sa korisnim informacijama, ali i sa promjenama koje će u narednom periodu postati i dio naše svakodnevnice. Jedna od njih dolazi iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, a riječ je o novom izgledu konvertibilne marke. Naime, Upravno vijeće donijelo odluku o osnovnim obilježljima i dizajnu novčanica u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka, iako se radi o modernizaciji, dio prepoznatljivih simbola i ličnosti ostaje sačuvan. Tako na novčanici od 10 konvertibilnih maraka u verziji za Federaciju Bosne i Hercegovine dolazi do promjene na poleđini. Umjesto stečka Radimlja bit će prikazan stečak Križevići, dok će u verziji za RS ostati motiv vekne hljeba. Dominantne boje ostaju narandžasta i plava, ali i dalje su prisutni portreti Mehmedalije Maka Dizdara i Alekse Šantića. Kod apoena od 20 konvertibilnih maraka zadržavaju se i poznati motivi i ličnosti. Antun Branko Šimić i Filip Višnjić ostaju na licu novčanice uz stečak Radimlja i gusle na naličju, dok će se u boji više isticati sivo smeđa i zelena nijansa. Promjene su najizraženije kod novčanice od 50 konvertibilnih maraka, gdje će umjesto dosadašnjih crvenih i roza tonova sada dominirati narandžaste i plave nijanse. Likovi Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića ostaju, kao i motivi stečka te simboli knjige, naočala i olovke. Novčanice od 100 konvertibilnih maraka dobija nešto tamnije i složenije tonove, smeđu i ljubičastu paletu, dok ostaju portreti Nikole Šopa i Petra Kočića uz prepoznatljive motive stečka i književnih simbola. Kod najvećeg apoena novčanice od 200 konvertibilnih maraka zadržava se prepoznatljivi lik Ive Andrića i motiv Mosta na Drini, dok će u novom dizajnu dominirati plave i žute nijanse. Iz Centralne banke naglašeno je da novčanice koje su trenutno u opticaju ostaju zakonsko sredstvo plaćanja, te da će se uvođenje novih serija vršiti postepeno i u skladu sa posebnim odlukama. I eto, dok se dizajn novca mijenja, vrijednost ipak ostaje ista.

Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Sineto Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650. Bolu grudima.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate Info u 9, Radio Gradačica. Počinjemo, dakle, pregledom najvažnijih vijesti iz zemlje i regiona. Obilježava dan policije Tuzlanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije organizuje niz aktivnosti koji počinju u 9:55 polaskom ešalona vozila i policijskih jedinica. U 10:00 planirano je polaganje cvijeća, nakon čega slijedi svečani defile gdje će jedinica policije za specijalnu podršku izvesti pokaznu vježbu. U nastavku programa predviđena je prezentacija policijske opreme ispred Centra za kulturu Lukavaca. Svečana akademija bit će održana u 11:00. Iz uprave policije MUP-a Tijeka navedeno je da se sve aktivnosti realizuju uz pojačane sigurnosne mjere. U Gradačcu je jučer obilježen dan policije. Program je započeo postrojavanjem policijske jedinice ispred policijske uprave i policijske stanice Gradačac. Delegacije policijske uprave i policijske stanice zajedno sa porodicama šehida i poginulih policajaca iz perioda od 1992. i 1995. godine, predstavnicima grada Gradačca, Udruženja policajaca i Saveza boračkih organizacija položile su cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim policajcima stanice javne bezbjednosti Gradačac. U prostorijama policijske uprave upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih policajaca. Program je nastavljen svečanim defileom kroz gradske ulice te polaganjem cvijeća na centralna spomen obilježja u parku. Odluke odbora povjerilaca Koksara Lukavac u stečaju danas raspisuje drugi javni oglas za prodaju imovine. Procijenjena vrijednost imovine iznosi 225,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je početna cijena po novom oglasu smanjena na 119,7 miliona maraka. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, Bosna i Hercegovina je zajedno sa Slovenijom i Hrvatskom postala punopravna članica svjetske organizacije. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, što se smatra jednim od najvažnijih datuma u savremenoj historiji države. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je nacrt državnog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 1,580 milijuna konvertibilnih maraka. Budžet predviđa povećanja u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji dio sredstava i dalje se odnosi na tekuće izdatke. Prihvaćen je i prijedlog prekategorizacije graničnih prijelaza Izačići Svila i u prijelaze prve kategorije. Nacrt budžeta upućen je u dalju proceduru usvajanja.

0: belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u navodne snajperske safarije tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, objavili su lokalni mediji u četvrtak. Federalna istraga uslijedila je nakon što su prošlog novembra tužioci u Milanu pokrenuli postupak u vezi sa tvrdnjama da su strani državljani putovali u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucale na civile pod opsadom. Prema podacima Bihamka, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila tokom dana, očekuje se pojačan promet u gradskim zonama. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 16.45 do 17.30 doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice. Graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjećamo da je i za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će danas u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, dok se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana lokalno su mogući slabi pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Dnevne temperature danas između 20 i 26 stepeni, na jugu do 28, u Gradačcu uz umjerenu na oblaku danas do 24 stepena. 9:05, slušali ste Info u 9 radio Gradačca. Evo, posle muzičke pauze otvaramo i magazin 983 Biznis vijestima.
1: FM 98.3 radio Gradačca. Narodna na radio Gradačca.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Marketing.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Sko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Pakračac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro i dobro nam došli u magazin 983, narednih sati po zanimljive priče, aktuelne teme, biznis i sportske vijesti, ali i osvrt na Kikićeve susrete u Gradašcu i obilježavanje dana policije Tuzlanskog kantona. Magazin 983 otvaramo biznis vijestima. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksare da je Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaj imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225 miliona i 800 hiljada maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona maraka. Prema novom javnom oglasu, početna cijena bit će smanjena na 119 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je za FTV da u ponedjeljak 25. maja počinje isplata potraživanja radnika u iznosu od oko 2 miliona maraka, čime će biti ispunjeno ranije dato obećanje radnicima. U toku i procedura penzionisanja 35 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Ostatak radničkih potraživanja koji se odnosi na otpremnine bit će isplaćen nakon prodaje fabrike. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine u proseku su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su porasle u odjeljcima prijevoza 9,2%, odjeća i obuća i stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,2%, ostala dobra i usluge za 0,5%, hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan i zdravstvo po 0,3%, te restorani i hotele za 0,2%. Cijene su pale u odjeljku namještaj, kućanski uređaj i redovno održavanje kuće za 0,1%. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale. Sa ljepšim vremenom kreću i proljetni sajmovi. Sajam Đulistan u Tuzli bit će održan danas i sutra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, gdje će se okupiti domaći proizvođači i ljubitelji zdravog načina života i agroturizma. Posjetioce očekuju oko 60 izlagača sa bogatom ponudom domaćih proizvoda, prirodnih preparata, meda, rukotvorina, kao i sadržaja posvećenih zdravom načinu života. Ova manifestacija ima značajnu ulogu u promociji domaće proizvodnje, razvoju agroturizma, povezivanju proizvođača i očuvanju tradicionalnih vrijednosti ovog kraja. Organizatori sajma Đulistan su udruženje Porodični ruralno-edukativni centar PREC i agencija Pro FM uz podršku grada Tuzle. Promocija stručnih zanimanja i jačanja

Vrijeme je za sportske minute u prijepodnevnom programu Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Danas će biti odigrane preostale tri utakmice 35. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine nakon jučerašnje pobjede Sarajeva nad Veležom u Mostaru 3-2 i remija Željezničara i Širokog na Grbavici 2-2. Ovi susreti pretposljednje kola bi mogli odlučiti borbu za opstanak. U borbi za opstanak su Posušje sa 34 boda koliko ima i Radnik, zatim Rudar sa 29 i Sloga sa 28 bodova. Radnik dočekuje Borac, Rudar Zrinski, a Posušće će ugostiti Slogu. Te je jasno da već u ovom kolu može biti sve odlučeno ukoliko se određeni rezultati poklope. Košarkaši Partizana prvi su finalisti ABA lige nakon dvije pobjede u isto toliko utakmica protiv najvećeg rivala Crvene zvezde. A plasman dalje ovjerili su gostujućom pobjedom rezultatom 89-78. Partizan je na najbolniji način eliminisao rivale pobjedivši u dvorani Aleksandar Nikolić. U ovim duelima Partizan je pokazao da je trenutno bolji rival, zasluženo je prošao u finale regionalnog takmičenja, a u finalu ABA lige Partizan će igrati protiv boljeg iz duela Dubaj i Budućnost. Dubaj je na krilima našeg Džanana Muse u Zenici slavio 104-90 i poveo rezultatom 1-0 u seriji koja se igra na dvije dobijene utakmice. New York Knicks su pobjedili u svom Madison Square Gardenu ekipu Clevelanda rezultatom 109-93 i tako došli na pola puta do velikog NBA finala. Ekipe su u prvom poluvremenu bile rezultatski vrlo izjednačene, nijedan tim nije stvorio veću prednost od 6 poena. Domaći su odlučujuću seriju napravili početkom treće četvrtine kod rezultata 53-53 u 5 minuta napravili 18-0 i u posljednju četvrtinu ušli sa plus 15 poena. Najbolju utakmicu karijere u play-offu odigrao je Josh Hart, koji je sa 26 poena i 5 pogođenih trica predvodio strijelce New Yorka, čemu je dodao i 7 asistencija te 2 ukradene lopte. Cleveland će u naredne dvije utakmice biti domaćin, prva od njih je na rasporedu u noći sa subote u nedjelju, u 2 sata po našem vremenu. Podsjetimo, serija finala istočne konferencije igra se na 4 pobjede. Tradicionalni paraplivački miting Sarajevo Open 2026 održat će se 23. i 24. maja na Olimpijskom bazenu Otoka i okupit će predstavnike 17 klubova i 7 zemalja kao i 3 reprezentativne selekcije. Na Otoku stižu paraolimpijski vice šampioni, publika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imaće priliku gledati neke od najboljih paraplivača današnjice, među kojima se posebno izdvaje reprezentativci Bosne i Hercegovine i veliki favoriti domaće publike Ismail Barlov i Ismail Zofić. Toliko u sportskom jutru u 10 vijesti BH Radija 1.

Mi danas se družimo sa vama, pratimo aktuelne vijesti i informacije. Evo nas u magazinu 983 na FM 98,3 MHz. Danas u gradašcu mjestimično oblačno vrijeme i uglavnom možemo reći evo da možemo uživati u ovom prijepodnevu. Temperature i dalje rastu, trenutno je 20 stepeni Celzijusa, a mi ćemo sada pogledati i u biltene javnih službi i događaje od protekla 24 sata. Kako nam je rečeno u policijskoj stanici Gradačac, u izvještenom periodu dogodila se jedna saobraćajna nesreća, 4 osobe su povrijeđene, evidentiran je jedan slučaj u rubriku ostali događaji, to je dakle informacija koju smo dobili u našem jutarnjem javljanju i razgovoru sa službenicima policije policijske stanice Gradačac. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata javni red i mir nije narušen, evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U nesrećama dvije osobe zadobile teške, 10 lake tjelesne povrede, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili.

saznali o stepenu povreda. Evidentirano je i 7 ostalih događaja, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz dnevnih biltena za ovo jutro izdvojit ćemo i onaj koji dolazi iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Kako je saopćeno, jučer u 8 sati i 35 minuta dežurna služba policijske uprave Lukavac obavištena je da na lokalitetu Šile u Puračiću u rijeci Spreči je umočeno tijelo nepoznate osobe koja pluta nizvodno. Oko 10 sati i 10 minuta vatrogasne i ronilačke službe su djelovale na terenu, izvučeno je tijelo iz vode, radi se o ženskoj osobi, od strane mrtvog zornika ustanovljeno je da na tijelu nema tragova nasilne smrti. Na području grada Gradašca prijavljeno je klizište u Mionici 1, lokalitet Krčavine u blizini džamije. Na putevima, prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez, poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Također izdvajamo da danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnom putu Jajce Banja Luka zbog održavanja sportske manifestacije u mjestima Karanovac i Krupa. Određeni su i alternativni pravci. Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, te na autoputu A1, dionica Kakanja Lašva, zatim Bijača Počitelj, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 16.45 do 17.30 minuta doći do obustava saobraćaja na regionalnom putu Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije, navode iz Bihamka. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačica.

0: Magazin 983.
1: Dan policije Tuzlanskog kantona. Danas se obilježava u Lukavcu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uprava policije, organizuje niz aktivnosti povodom 22. maja. Program je počeo polaskom ešalona vozila jedinica policije kroz ulicu 25. novembra do Trga Slobode, gdje je organizovano polaganje cvijeća, a nakon toga slijedi i svečani defile od Trga Slobode do Trga Bremena, gdje će jedinica policije za specijalnu podršku izvesti i pokaznu vježbu. U nastavku programa predviđena je i prezentacija policijske opreme ispred Centra za kulturu u Lukavcu, dok će svečana akademija biti održana u 11 sati. Povodom dana obilježavanja 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona, jučer je u prostorijama MUP-a TK ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić, direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Elvira Mahmutović, predsjednik sindikata policije Sedin Đulović i sekretar sindikata policije Edin Musić upriličili tradicionalni prijem za porodice šehida, poginulih i preminulih pripadnika ministarstva i uprave policije. Prijem je bio prilika da se istima oda počast, kao i podsjeti na njihovu hrabrost i humanost u odbrani Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, te doprinosu u radu MUP-a TK. Program obilježavanja 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona, jučer je u Gradačcu započeo postrojavanjem policijske jedinice ispred zgrade policijske uprave i policijske stanice Gradačaca, delegacije policijske uprave i policijske stanice, porodice šehida i poginulih policajaca s područja Gradačca iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, predstavnici grada Gradačca, udruženja policajaca 1991-95. te Saveza boračkih organizacija grada Gradačca položili su cvijeće na spomen obilježje šehidima, poginulim policajcima stanice javne bezbjednosti Gradačac. U prostorijama policijske uprave Gradačac upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih pripadnika policije, čime je još jednom iskazano poštovanje i zahvalnost za njihov doprinos i žrtvu. Zamjenik komandira policijske stanice Gradačac Samir Sedić istakao je da je obilježavanje dana policije Tuzlanskog kantona prilika da se oda počast svim pripadnicima policije koji su položili svoje živote u odbrani domovine, naglasivši da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. Također je izrazio i zadovoljstvo u uslovima u kojima danas rade pripadnici policije, naglasivši da su stvoreni kvalitetni uslovi za obavljanje svakodnevnih zadataka i očuvanje sigurnosti građana.
2: Policija je u funkciji građana ovog grada i policija će postupati i u narednom periodu kao i do sada prema zakonu i propisu. Jedna otežavajuća okolnost za nas, policijske službenike, je tranzicija generacija, kada

0: veliki broj policijskih službenika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, odlaze u penziju i u naše redove, u našu službu dolazi veliki broj mladih policijskih službenika kojim smo dužni preniti naša iskustva i uvesti ih u službu na najbolji način. Kada je u pitanju rad policijskih službenika, ja moram istaći pohvalno, znači materijalni status po pitanju ličnih dohodaka, odnosno plaća i ostalih dodataka policijskih službenika koji su na jednom dobrom nivou, zahvaljujući onim koji brinu o tom statusu, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vladi Tuzlanskog kantona. Policijski službenici su, kao što građani mogu primijetiti, u novim uniformama, imaju novi izgled i uslovi za rad su dobri. Imamo dovoljno motornih vozila za obavljanje službi. A po pitanju smještaja vidite i sami da je sam pristup policijskoj stanici dosta uređen. Radit će se još na tome, a pogotovo na ovom dijelu zgrade koja je iza mene, gdje je smješteno odjeljenje kriminalističke policije i policijske uprave Gradačice.
1: Evo, za kraj, da li ste zadovoljni trenutno stanjem u našem gradu što se tiče sigurnosti?
0: Ja sam zadovoljan stanjem sigurnosti na području grada. Stanje uvijek može biti bolje. Prije svega želim da se zahvalim vama kao medijskoj kući koja prati svaki naš rad i služi nam kao referentni faktor u pogledu našeg postupanja, zato što vi praktično kao mediji osluškujete interese ove zajednice i prenosite ih nama na najbolji način.
2: Bio to Samir Sedić, zamjenik komandira policijske stanice Gradačac. Program jučerašnjeg obilježavanja Dana policije Tuzlanskog kantona u Gradarstvu nastavljen je svečanim defileom kroz gradske ulice, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima odbrambeno oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. kao i na spomen obilježje borcima narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine u gradskom parku. Ovaj dan prilika je za čestitke. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić povodom 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona upućuje čestitku pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj stoji: "U ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime čestitam vam Dan policije Tuzlanskog kantona. Vaša predanost, profesionalizam i hrabrost temelj su sigurnosti naših zajednica. Hvala vam na kontinuiranom zalaganju u zaštiti prava i sloboda građana, sprječavanju kriminala i očuvanju javnog reda i mira. Posebno cijenimo vašu spremnost da rizikujete vlastitu sigurnost kako bi zaštitili druge, te vaš doprinos izgradnji povjerenja između institucija i građana. Vlada Tuzlanskog kantona nastavit će podržavati Ministarstvo unutrašnjih poslova u unapređenju uslova rada, stručne obuke i opremanja kako bi vam bila omogućena efikasna i bezbjedna realizacija svakodnevnih zadataka", navodi se u čestitki Irfana Halilagića. U povodu 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućujem iskrene čestitke. Zahvalni smo na doprinosu koji je policija dala u odbrani, a potom i posljeratnom razvoju naše zemlje. S najdubljim poštovanjem se sjećamo policajaca koji su na tom putu dali svoje živote u vremenu koje je u znaku napretka, ali i velikih izazova. Trebamo sistem sigurnosti na kojem će se zasnivati povjerenje građana u državu. Taj sistem nije moguć bez obučenih, hrabrih i dobro opremljenih policajaca. Tuzlanski kanton je to prepoznao i među svoje prioritete stavio jačanje i razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova. Rezultati su vidljivi u svim našim gradovima i općinama i na tom putu nećemo stati. U to ime još jednom želim vam sretan Dan policije Tuzlanskog kantona, navodi se u čestitki predsjednice Skupštine TK Ivane Mijatović. Predsjednik gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac Vahrudin Ahmetagić uputio je čestitku u kojoj stoji: povodom 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona u ime gradske organizacije SDA Gradačac i u svoje ime upućujem iskrene čestitke ministru, svim uposlenicima policijske uprave Gradačac i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, sa željom da i u buduće svoje zadatke izvršavate ustrajno u najvećoj mogućoj mjeri, odnosno da spremno uzimate aktivnosti na prevenciji kriminaliteta i drugih društveno negativnih pojava s ciljem zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, što je jedan od glavnih preduslova

uslova za izgradnju snažne države Bosne i Hercegovine. Želim vam mnogo sreće i uspjeha u svakodnevnom obavljanju složenih i odgovornih poslova koji su nerijetko opasni po život i vjerujem da će i u buduće vaša vodilja biti profesionalnost i predanost u ovom časnom poslu. Navodi se u čestitki Bahrudina Ahmetagića. A čestitku u povodu 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona upućuje i javna ustanova Centar za kulturu Ahmed Muradbegović i vaš Radio Gradačica. Thank you.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.
2: Dan večera ćemo imati priliku družiti se sa Dinkom Delićem i govoriti o njegovom umjetničkom radu. Također bit će to i okrugli sto o literarnom dijelu na kojem će učestvovati Jagoda Iličić, magistar Šejla Šehabović, doktor Naida Mujkić, akademik Mile Stojić i naravno Dinko Delić. Sve se to događa u Gradskom kinu večeras od 19 sati, a mi se podsjećamo i drugog dana Kikićevih susreta. Jučer je u prepunom Gradskom kinu održano nezaboravno druženje pisaca sa djecom. Najmlađi su imali priliku da se upoznaju s književnicima kroz pjesme, kratke tekstove, igre koje su ih aktivno i uključili u program. Učestvovali su pisci Šimo Ješić, Jagoda Iličić i Elvir Halilović, koji su istakli zadovoljstvo što i ove godine učestvuju u Kikićevim susretima. Naglasili su važnost njegovanja književnosti i tradicije, kao i posticanje djece na čitanje od najranijeg uzrasta, govore Elvir Halilović i Jagoda Iličić.
3: Drago mi je što sam se danas družio sa djecom u Gradačcu i drago mi je što sam bio tu sa doajenima dječje književnosti sa Šimom, čika Šimom i teta Jagodom. Bilo je zaista uživanje družiti se sa djecom. Jednostavno svaka druženje sa djecom puni me nekom novom

0: energijom, zaboravili smo na vrijeme, uživali smo, oponašali životinje, uživali u pričama i pjesmama i velika mi je čast prije svega što sam dio Kikićevih susreta ove godine i nadam se da je ovo početak jednih finih druženja u gradarstvu, da ćemo se družiti i dalje sa učenicima škole za gradarstvo.
1: Evo, vrijeme tehnologije u kojem trenutno živimo, gdje se djeca sve više druže sa telefonima i drugim vrstama, dakle, tehnologije. Koliko je važno na ovaj način približiti im knjigu, tekstove naravno i verbalno, odnosno čitanje i izražavanje na taj način?
0: Odgovornost nas odrasli je i za svoju djecu i za svu ostalu djecu, pogotovo mi koji se bavimo na neki način, družimo se sa djecom non stop, da ih vratimo u čarolije knjige, da im pojasnimo šta je tu knjiga. Mi ne možemo ignorisati da su ekrani, da su tehnologije postale sastavni dio našeg života, ali trebamo se potruditi da im pojasnimo da su oni u stvari alat koji će pomoći nama da maštamo i uživamo, a ne da gubimo vrijeme sa mobitelima. Znači, drago mi je što ih vraćam čarolije knjige, što na neki način pokazujem šta to sve knjiga može doprinijeti, kako im može pomoći da maštaju i nadam se da će kako budu odrastali, da će uporedo pratiti ovaj moderne tokove, ali da će se vraćati u samoću sa knjigom, jer to je najbolji način da maštaju.
1: Koliko današnja književnost koja je posvećena djeci doprinosi rješavanju njihovih aktualnih problema, dakle, s kojima se oni susreću u najmlađoj dobi? Koliko pisci posvećuju pažnje tome da pišu o tim nekim stvarima koje mogu pozitivno djelovati na djecu?
0: Pa ja se trudim da saslušam djeca, žele djeca i sada kao i prije žele da ih neko sasluša. Ja se trudim u druženjima sa njima da ih saslušam, da razgovaramo, da to bude interaktivno i da osjetim šta to oni u stvari žele, šta je to za njihov uzrast u ovom vremenu. Moramo se odmaći, mi imamo neku nostalgiju, mi stariji prema toj književnosti koju smo čitali, s kojoj smo mi odrastali, mi koji se bavimo pisanjem za djecu moramo osjetiti aktualni trenutak i prilagoditi ono što radimo djeci da bi ih privukli, da bi ih ulovili na neki način, privolili da čitaju knjige, a onda kasnije djeca će čitati. Djeca čitaju i dalje, bez obzira možda to izgleda drugačije iz neke perspektive, zaboravimo na trenutak, možda djeca čitaju malo više na ekranima, ali djeca još uvijek čitaju i mi smo zaduženi da im pokažemo šta to čitanje, na koji način im može pomoći u životu i nadam se da uspijevamo.
2: U mom je kalendaru susret književnika s djecom u gradarstvu uvijek obilježen onom zlatnom bojom. Ja mu se stvarno beskrajno radujem. Ove godine je susret s djecom nešto malo drugačije osmišljen. Prošle smo godine, Šimo i ja radili radionice ispod Duda gore ispred biblioteke. Ove godine se svi družimo u ovoj prekrasnoj, obnovljenoj, novoj sali. I evo, radost dječice, a i naše, mislim da je ocjena prolazna, ako ne i najljepša. Bilo je lijepo.
3: Dakle, bila je to i Jagoda Iličić, prije nje i Elvir Halilović koji su govorili o druženju sa najmlađima. Djeca su sa velikim interesovanjem i pomno pratila svaku riječ gostiju, aktivno učestvovala u razgovoru i pokazala koliko su knjiga, mašta i lijepa riječ važni i bliski najmlađima. Interakcija između pisaca i djece bila je na izuzetnom nivou, a gradsko kino ispunjeno dječjim glasovima, aplauzima i pozitivnom energijom. To je ono što krasi ovu manifestaciju od njenog osnivanja 1973. godine. Sjećanja na te dane podijelio je Šimo Ješić.
4: Bio sam mlad dečko već, tad sam bio srednjoškolac kad je osnovana ova manifestacija, kada je prvi put održan susret, Kikićevi susreti. I u to vrijeme sam, mogu reći, bio najponosniji na svijetu, jer prva ta postava, dakle, pisaca koja je došla na Kikićeve susrete, bila je zaista krema jugoslovenskog književnog života i biti s takvim velikanima rame uz rame, to je za mladog pisca neprocjenjivo iskustvo. Nastavljeni su ti susreti na taj način.

a već od prve dakle manifestacije posvećivali su pažnju i mladim onima koji dolaze i taj hod kroz vrijeme pokazao je zapravo da se i u maloj sredini u kojoj ima dovoljno razumijevanja može napraviti pravo malo čudo. I Kikićevi susreti jesu bili i u to vrijeme dok su uzrastali među najcjenjenijim manifestacijama u bivšem prostoru Jugoslavije, ne samo u Bosni i Hercegovini. Imali su i jednu sjajnu nagradu za prosvjetare sa imenom Hasana Kikića. Ja neprekidno pokušavam u ovo vrijeme animirati ovu sredinu i organizatore da vrate to priznanje, jer ono je jako važno baš u ovom vremenu u kome je posao prosvjetnog radnika zaista srozan na jedan nedopustiv nivo. Dakle, prosvjetari koji u stvari su ljudi koji drže jednu državu, čiji rad zapravo je najvažniji u onom što nam država treba da bude. Dakle, oni su na neki način, pa neću reći poniženi, ali jesu sklonjeni u stranu na način na koji to ne bi društvo smjelo sebi dozvoliti. I ta bi nagrada možda značila, ona ne bi popravila to stanje u obrazovanju, ali značila bi jako mnogo i za te ljude koji dobiju to priznanje i za ljude koji se kandiduju za to priznanje. Značilo bi nešto, značilo bi u smislu tog poštovanja tog poziva, značilo bi jako mnogo. A i Hasan je bio učitelj po svojoj vokaciji i nekako mi se to lijepo uklapa u cijelu tu priču. Književni susreti su nastavljeni posle agresije na Bosnu i Hercegovini i vidim iz godine u godinu da održavaju taj nivo koji su naslijedili. Naravno, uvijek može bolje i više, a bolje i više to ne zavisi samo od lokalne zajednice, zavisi malo i od te podrške šire sa federalnog, sa državnog nivoa, a koliko ja pratim i vidim, Tuzlanski kanton je u tome uvijek zakinut. Sve što se događa na Tuzlanskom kantonu, nažalost, nije prepoznato na tim višim nivoima vlasti i vidim da sve manifestacije s kojima se odavde aplicira na te više nivoa, da one na neki način bivaju ili potpuno sklonjene ili im se da takav mizeran posticaj da praktično dolaziš u poziciju da li da je organiziraš ili ne. Govorim to sad iz aspekta vezenog mosta, dakle ove manifestacije koje 23 godine organiziramo u Tuzli, taj međunarodni dječji festival koji je na isti način kao i književni susreti u Gradačcu nekako ne doživljavaju ga kao svoje dijete, nego kao pastorče ovi koji trebaju da podržavaju takve stvari. Možda ne treba, otišli smo možda u tu drugu temu koja je široka i teška i radije bi govorio o toj radosti svih nas koji smo tolike godine uz Kikićeve susrete, što se oni i dalje održavaju, što je lokalna zajednica prepoznala tu vrijednost i važnost i što ona to drži da se taj žižak ne ugasi. Bivalo je godina u kojima je to bilo skromno, bilo je godina u kojima je to bilo izvanredno. Program je široko postavljen i da bi bio još bolji i da bi bio još sadržajniji, kažem,

0: Potrebna je ta šira podrška i nadam se da ako se dobro i svi založimo za to da će to nekad i biti tako.
1: Bio to i Šimo Ješić, popularni Čika Šimo, koji je jučer ponovo družio se sa našim najmlađim sugrađanima. Kroz razgovor, stihove, priče, iskrenu dječju radoznalost, stvorena je posebna atmosfera ispunjena osmjesima, pažnjom i toplinom.

0: u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: Drugog dana Kikićevi susreta u gradskom kinu priličena je promocija knjige Očelto, crtice i svakodnevnice autorice Irene Oršolić. O knjizi je govorio promotor profesor Želimir Janjić, dok je program moderirala Mirsa Šarić. Posjetioci su imali priliku uživati u toplim, životnim i duhovitim pričama iz svakodnevnice uz ugodnu atmosferu i lijepo druženje sa autoricom. Kroz zbirku kratkih proznih zapisa autorica je zabilježila tradiciju, običaje i sjećanja iz svog rodnog kraja, ostavljajući trajni pisani trag o životu u posavskom selu. Govore Irena Oršolić i Želimir Janjić.
2: Riječi jesu dolazile, priče jesu dolazile u najtežim trenucima. Valjda svaki čovjek traži neki odušak, traži neki izlaz da se, da mu bude lakše. Ja sam to našla u pisanju. Nisam ja ni rođena sa tim da znam, niti u školi sam nešto malo pisala, ali jedno sam samo od sebe teklo. Valjda bol izaziva te najdublje riječi iz duše da dođu na papir. To sam živjela i ono, valjda u toj tišini u noći ugledaš smederevac, ugledaš lampu, ugledaš tu metlu kraj praga, te latice koje sam opisivala isto na pragu kako smo nekad držali cvijeće, sad toga više nema. Ne znam, jednostavno tražile su oni da ja pišem o tom što niko nije i zato evo.
3: Evo, večera ste posebno naglasili da ste sretni što ste dio jednog ovakvog događaja. Također ste naglasili da bi se naša sredina, s obzirom na posebne ili tako geografski položaj, da bismo se trebali malo više paziti i posjećivati.
2: Tako je, trebamo. Sve nogometa treba i ovako. Uzajamno ići jednim drugim na susrete, književnosti, na glazbene, na svega tog ima, školske. Djeca se mogu vezati, svašta mogu vidjeti u ovom lijepom gradarcu, što evo i moja djeca nisu imala priliku vidjeti. I ako smo samo po sata od tu, sva što smo saznali u ovim danima pripreme, pa ja sam oduševljena. Ja sam stvarno iznenađena posjetom. Ipak sam malo dalje od vas, a i došlo je svijeta, znači to puno.
4: Prije svega, raduje me da smo došli na Kikićeve susrete u Gradačac. Sve je ovo Posavina i otprilike ono na što naglasak daje i sama Irena, to je naravno na puno više razini, govorio je i Hasan Kikić. Za čitavoga svoga stvaralaštva i kada je bio u Zagrebu i kada je bio u Beogradu, kada je bio u Bosni, Bosna mu je bila zapravo njegova Posavina na prvome mjestu. Irena je dala svoje novelete iz jednog malog mjesta, iz sela Matići u Posavini. To su te njezine novelete iz svakodnevice koje govore o specifikumu toga mjesta, o nekakvim običajima, ali takvih običaja ima po drugim mjestima također. Ona je poprilično lirično opisala sve te običaje u svojih otprilike 55 noveleta. Pomalo je to i elegično. Doduše, ona ne žali za tim prošlim vremenima. Ona zna da uvijek dolazi nešto novo i ona to onako vrlo pomirljivo prihvaća. Sve to novo, iako želi tim mladim generacijama reći da je to nekada i drugačije bilo, da je to imalo nekakve svoje čari, i ona na neki način to prenosi, jednako kao što će ti mladi naraštaj prenositi onima koji će doći poslije njih.
3: S obzirom na njen književni sadržaj, kako vidite književni put našeg pisca u budućnosti? Da li očekujete neka nova djela? Kako mislite da će sam književna razvijati?
4: Pa ovo je Irenin prvi jenac. Ona se koncentrirala na svoj uži zavičaj. To se vidi i u samome podnaslovu ove knjige. Dakle, ona namjerno pravi jedan otklon od hrvatske jezične norme, upotrebljava jako puno lokalizama iz onoga kraja, nekakvih specifičnih riječi koje nećemo naći u književnom jeziku, ali mi ih ovdje u Posavini itekako razumijemo. Ja vjerujem da će Irena i nastaviti pisati. Ovdje sam primijetio da recimo govori o nekakvim stvarima koje ona zapravo

0: rekao da razgovara s njima. Ja vjerujem da će ona u tom pravcu prilike i nastaviti.
1: Kada biste htjeli preporučiti ovu knjigu, koja bi to publika bila? Da li su to neki nostalgičari, da li su oni koji čuvaju tradiciju? Ona bi po vama ona bila nema.
0: Ja bih preporučio tu

kasnije ponovno jedno, dvije ili tri, kako bi jedan klasik s istoka rekao, možda sa tih listova nešto padne i na njihovu dušu.

Dakle, čuli smo šta se tu događalo na jučerašnjoj promociji knjige Očelto i Irene Oršulić, a večeras ćemo imati priliku slušati i izlaganja na okruglom stolu o literarnom dijelu Dinka Delića, na kojem će učestvovati Jagoda Iličić, Šejla Šehabović, Najda Mujkić, Mile Stojić i autor Dinko Delić. Sve se to događa o 19 sati u gradskom kinu, a mi slušamo pjesmu Posavina pjeva sa maxi singla Dinko i Albatros. Pjeva nam Dinko Delić na tekst Hasana Kikića.

često piše o porodičnim odnosima, tajnama, ljubavi, gubitku i unutrašnjim borbama čovjeka, a upravo sve to pronalazimo i u romanu Krug. Roman Krug suptilna je, emotivna, snažna i slojevita priča o sjećanju, gubitku i identitetu, ispričana kroz perspektivu starca koji živi na rubu svijeta kakav poznaje. Glavni protagonist, 75-godišnji Periklo Drakos, vodi povučen i tih život, gotovo nevidljiv suvremenom gradu koji se neprestano mijenja. Iako komunicira s tek nekolicinom ljudi, njegov unutarnji svijet bogat je mislima, uspomenama i osjećajima koji se ne mogu utišati. U središtu njegova svakodnevnog postojanja nalazi se kružna zgrada Krug. Arhitektonski neobičan prostor kojim prijeti rušenje. Upravo ta građevina postaje simbol svega prolaznog, ali i svega onoga što se ne može izbrisati. Dok posmatra njezine detalje, Periklo se korak po korak vraća u prošlost, u djetinjstvo, porodične odnose, prve ljubavi, ali i traumatične, nasilne događaje koji su zauvijek obilježili živote pripadnika grčke zajednice u Istanbulu. Tako se lična sjećanja postupno pretvaraju u kolektivnu istoriju. Međutim, njegov mir narušava dolazak mlade Lele, nove stanarke. Njezina šutnja i tajanstvena prošlost bude Periklovu znatiželju, ali i potisnutu potrebu da bude viđen i shvaćen. Upravo zato odlučuje započeti pisanje memoara, nadajući se da će mu riječi pomoći da se približi Lejli, ali i samome sebi. Kako priča odmiče, njihova se sudbina nenametljivo isprepliće, a prošlost i sadašnjost počinju se dodirivati. Roman Krug istodobno je intimna ispovijest i tiha posveta nekadašnjem Istanbulu, gradu u kojem su se kulture sudarale, ali i međusobno oblikovale. Defne Suman s iznimnom osjetljivošću piše o nestajanju zajednica, o krhkosti pamćenja i o potrebi da se vlastita priča ispriča prije nego što nestane. Posebnu atmosferu knjizi daje način na koji Defne Suman opisuje emocije. Mnogo toga u romanu ostaje neizgovoreno, ali se osjeća između redova. Pogledi, tišina, sjećanja i sitni detalji često govore više od samih riječi. Upravo zbog toga čitalac ima osjećaj da ne prati samo radnju, nego ulazi duboko u unutrašnji svijet likova. Roman govori i o porodici. O tome koliko porodica može biti mjesto sigurnosti, ali i mjesto boli. Mnogi odnosi u knjizi puni su ljubavi, ali i nerazumijevanja. Likovi često žele jedno drugom dobro, ali ne znaju kako da to pokažu. Upravo ta ljudska nesavršenost čini roman veoma uvjerljivim i emotivnim. Čitajući ovu knjigu, često se zapitamo koliko dobro poznajemo ljude koji su nam bliski, koliko toga ostaje skriveno iza svakodnevnih razgovora i običnih navika. Koliko puta ljudi godinama žive jedni pored drugih, a zapravo nikada ne izgovore ono što zaista osjećaju. Krug nas podsjeća da život nije pravolinijski put. Ljudi se vraćaju uspomenama, greškama, starim ljubavima i nedovršenim razgovorima. I možda upravo zato naslov romana tako dobro opisuje njegove junake. Oni se neprestano kreću u vlastitim životnim krugovima, pokušavajući pronaći mir i razumijevanje. Poštovani slušaoci, da li je zgrada Krug na kraju srušena? I šta se zapravo krije iza svih sudbina isprepletanih u ovom romanu? Otkrijte sami. Knjiga vas čeka u biblioteci. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju sa polica biblioteke. Kroz današnje druženje vodila vas je moja malenkost Aida, a u narednom izdanju kroz svijet knjiga vodit će vas moja kolegica Sabina. Do tada, čitajte, maštajte i ostanite i dalje uz program Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Medžlis islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.
1: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac. 035 817 4000.

0: 925 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Reklame.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda,
4: sve je naj u Vokeru Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
3: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac,
4: voker.ba.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Marketing.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Izvijesti izdvajamo. Bosna i Hercegovina na današnji dan postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio prvostepenu presudu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora.

0: zatvora zbog svirepog ubistva u Sarajevu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Trump šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica drugi put se okupila pred kapijom pogona Stara Jama. Njih 47 koji su još od 2025. stekli uslove za penzionisanje zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Najavljuju i štrajk glađu u ponedjeljak ako se njihov problem ne počne rješavati. Govore predsjednik sindikata Neđa Duraković i rudar Semir Čajlaković.
1: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi zaključno sa 36.25. godine i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna i još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štrajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionira, znači od 36. do 31.12.
2: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
0: U nastavku o svim drugim događajima u zemlji, povodom 34. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, Centar za geopolitička istraživanja Geopol u Sarajevu organizator je međunarodne naučne konferencije pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
3: Na današnji dan 1992. godine u prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine.
0: Navjalo ništa. Oprostite, slušat ćete prilog Irene Antić.
4: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
5: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, u vrijeme kada je zemlja bila izložena brutalnoj agresiji, broj ubijenih i protjeranih ljudi, etnički očišćenih, zapaljenih i srušenih gradova i sela svaki dan bivao veći, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se Haris Silajdžić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pozvao je međunarodnu zajednicu, delegate, kompletan civilizirani svijet da reagiraju odmah, a na moralnoj pomoći se zahvalio. Tražio je da se našoj zemlji omogući pravo da se brani, što je pravo koje garantira povelja Ujedinjenih nacija.
6: Ljudska tragedija katastrofalnih razmjera prijeti da se desi u mojoj državi ako se odmah ne poduzme hitne mjere da se spriječi teror u Bosni i Hercegovini. S obzirom na težinu sukoba, pozivam Vijeće sigurnosti UN-a da aktivira poglavlje 7 povelje Ujedinjenih naroda. Pozivam zainteresovane strane da se okonča ovo besmisleno kršenje osnovnih ljudskih prava.
5: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima, te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Mohamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini.

0: Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Oproste još jednom za tehničku grešku u nastavku ponovo o aktuelnostima. Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a BiH poručuju.
3: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opšti izbor 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili lista nezavisnih kandidata.
2: Nakon ovjere prijava do 6. juna od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, a njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni su za 20. august. Tokom ljeta utvrđuju se biračka mjesta čije lokacije opštinske izborne komisije moraju objaviti do 19. septembra, dok se obuka članova biračkih odbora završava krajem tog mjeseca. Zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Objavljivanje anketa zabranjeno je od 2. oktobra, izborna šutnja nastupa 3. oktobra i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra u 19 sati. Predstojeći izbori donose historijsku novost na biralištima u BiH. Prvi put se uvode skeneri i biometrijska identifikacija birača s ciljem osiguranja maksimalne transparentnosti procesa, sprečavanja izbornih krađa i zaštite stvarne volje građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u dnevniku Federalne televizije govorio je o usvajanju budžeta, otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita, pitanju državne imovine, partnerstvu sa SNSD-om, Južnom plinskom interkonekcijom i izbornom zakonodavstvu. Odgovarajući na pitanje raspodjele prihoda od PDV-a između Federacije i Republike Srpske, Čović je rekao da bi dobro došla svima. Nažalost, mi se ne možemo dogovoriti već dugi niz godina. Nerazumno je uzimati kredite, imati probleme sa finansijskim aranžmanima, a na drugoj strani leži novac koji ne znate iskoristiti. Inzistirat ću da se to pitanje riješi, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, a o projektu Južne plinske interkonekcije kaže.
4: Prije svega investirat će ovdje, nije ne novac, njihov rizik. Ako ništa ne naprave, odlaze odavde. Dobili su ugovor na vrijeme da nešto urade. Ne ispune to kakva je odgovornost Bosne i Hercegovine, koja nije sposobna se dogovoriti za najobičnije stvari, kako podijeliti novac koji imate, a ne da napravimo jednu novu investiciju. Tako da sam ja do kraja ohrabrim kad su krenuli, treba im dati maksimalnu potporu. Naravno, da dolazimo u sukob sa nekim razmišljanjima gdje smo sa zakonima. Opet će to sve doći u parlament, u konačnici parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju donosi sve odluke oko toga. Zakon smo promijenili, prilagodili toj potrebi. Naravno da je pitanje i onog drugog zakona o koncesijima koje sad treba uskladiti, ali evo kažem, to će se sve uklopiti. Što to ne uradio neko iz Evropske unije i s te strane snažnije investirao, što su došli američki partneri, jer trebate znati, mi postavimo sad na jednom raskrižju i energenata. Ovaj cijevod ne dolazi zbog naših potrošača ovdje jer ih nema. Mi moramo danas osigurati da je Bosna i Hercegovina u središtu te infrastrukture, prometne, koridor 5C, Jadransko-Jonski koridor koji također želimo sad provući kroz Bosnu i Hercegovinu, nam je pobjegao ovo plinsku infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, moramo biti dio toga. Jesmo stvarno dio? Mi smo
5: jesmo li, a jesmo li mudri za sada?
4: A budemo li se ponašali kod osad, bit ćemo naivni. Apsolutno naivni, jer zašto, evo, i to, zašto

0: zašto naši ljudi ne bi radili taj posao? Mogli su ga raditi. Nismo sve spremni bili dogovoriti brzo. Kad dođe partner izvana, radit ćemo za njega.
1: Tužiloštvo u Belgiji pokrenulo istragu o mogućoj umješanosti državljana te zemlje u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Istraga je uslijedila nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnje da su strani državljani dolazili u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom.
1: U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Hambarine biće obilježena 34. godišnjica početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti. U Hambarinama je u ljeto 1992. ubijeno 327 Bošnjaka.
3: Na današnji dan 1992. godine u Prijedorskom naselju Hambarine počelo je neselektivno granatiranje. Za samo nekoliko dana naselje je pretvoreno u ruševine, a mještani protjerani. Šehidsko mezare svjedočio ubistvu 327 mještana. Ubijana su djeca, žene, starci, vjerski službenici. Vezire Bašić iz Prijedorskog sela Hambarine nakon ekshumacije koja je izvršena 1998. godine saznala je za sudbinu muža i sina kojima se od ljeta 1992. godine gubio svaki trag.
4: Sve sam izgubila. Ostala sam sama paljena, sam svašta sradila od mene. Kad ti se sjetiš svoj da nemaš nikoga, kako da živiš?
3: U organizaciji Medresa Islamske zajednice Prijedor džemata Hambarine danas će biti obilježena 34. godina od početka napada na ovaj dio Prijedorske opštine. Učesnici obilježavanja ovog tužnog događaja, koji se ne smije zaboraviti zbog generacija koje dolaze, nakon okupljanja ispred džamije u Hambarinama, u mimohodu će se uputiti prema šehidskom mezarju koje je najbolji svjedok stravičnih događaja, duboko urezanih u živote preživjelih i članova porodica, ubijenih i nestalih. Presude Haškog tribunala i domaćih sudova izvan svake razumne sumnje govore o teškim zločinima u kojima je ubijeno 327 mještana Hambarina, 3176 građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 92.
1: Lider Slovenske demokratske stranke Janez Janša u državnom zboru traži mandat za formiranje svoje četvrte vlade. Očekuje se cjelodnevna rasprava nakon koje slijedi i tajno glasanje.
5: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
6: Maja leta 1990 je...
7: U svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke, neovisnost i demokratizacija. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
5: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni, te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golubove vlade, koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama. Golub tvrdi da je riječ o izraelskoj privatnoj paraobavještajnoj agenciji Black Cube, te da su predstavnici kompanije nekoliko puta posjetili Sloveniju radeći za Janšin SDS.
8: Vidjeli smo dokaz da je celotno kampanju, umazano kampanju.
7: Vidjeli smo dokaze da je cijela prljava kampanja, za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite. Njihova poruka je promijenjena i montirana za potrebe izborne kampanje. To je postalo očito u posljednjem tjednu. Oni koji su to proveli, zašto imamo dokaze dobivene uz pomoć stranih obavještajnih službi, bili su povezani s posjetom Sloveniji, točnije sjedištu stranke SDS.
8: Konkretno na sjedištu stranke SDS.
5: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i Resnice, a najvjerovatnije na 2 zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
9: Svijet.
1: Najmanje jedna osoba je poginula, više njih teško.

0: Teško povrijeđeno u eksploziji u industrijskom postrojenju kompanije MOL u Sjevernoj Mađarskoj. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će glavne teme današnjih razgovora unutar alijanse biti jačanje odbrambenih sposobnosti, povećanje vojne proizvodnje i nastavak podrške Ukrajini.
1: Rutte je rekao da

0: saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvede se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvede se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 13, Sokolac 14, Sarajevo 15, Bugojno 16, Livno, Srebrenica i Zvornik 18, Drvar 19, Banja Luka, Prijedor i Tuzla 20, Bihać, Biljina i Zenica 21, Doboj i Sanski most 22, Gradačac i Trebinje 24, te Mostar 26 stepeni. Danas će u Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Krajem dana slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Aida Hasanbegović i Leila Hođić.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: doviđenja.
1: U današnju emisiju krenuli smo sa sjajnim Dževadom Karahasanom i njegovim dijelom iz knjige Uvod u lebdenje, koji nam je ostavio građu za sve one trenutke kad smo u dilemi, kad smo zbunjeni i kada gubimo pravac i razumijevanje za sve u i oko sebe. Preciznije, ne bi trebali ispuštati Karahasana iz ruku, kao i recimo Derviša Sušića, Andrića, Selimovića, i mogao bih ovako u nedogled nabrajati do kraja emisije. Međutim, nama su u rukama uglavnom daljinski upravljači ili telefoni koji su, zamisli čuda, zovu pametni. I kako vrijeme prolazi, oni postaju sve pametniji, a mi sve gluplji, obrnuto, proporcionalno. Dobar vam dan, da se zabilježi u službenim evidencijama za ovaj 22. maj, dan koji se odaziva na ime petak. Administracije radi, ovo je federalni radio, emisija U fokusu, i opet evidencije radi danas na rasporedu. U režiji Šela Hinjevića, s druge strane stakla, ili ti u studiju Zoka Ćatić. Bila je ta lekcija nekad davno u vrijeme iz ko zna čemu tada potrebnog predmeta koji se zvao marksizam, koja je govorila o otuđenju čovjeka od čovjeka. I evo, na našem primjeru, dok je taj marksizam bio u folu i poželjna politička opcija, učeći o lošim stranima kapitalizma, neko je, evo, na našem primjeru otuđio mene od Šele i nju od mene, odvojivši nas ogromnim prostorima, duplim staklima, i na obje prostorijima u kojim se nalazimo duplim, teškim, željeznim vratima. A istovremeno su nas učili, i mi smo učili, da ne bi trebali da se otuđujemo. Sada kada je marksizam davno iza nas, kada smo se prepustili čarima tržišne ekonomije i surovog kapitalizma, u kome je potpuno prirodno da su ljudi otuđeni i podijeljeni na osnovu bogatstva ili bilo čega drugog, razmatraju da bi mnogo jeftinije bilo da smo, recimo, Šejla i ja za istim stolom, pultom, tako rekuć, jer bi sve to skupa bilo mnogo jeftinije za održavati, a i Šejla bi mogla da mi zvekne šamar svaki put kad nešto pogriješim ili joj ne isignaliziram kako treba, što bi spriječilo bilo kakvo otuđenje, pa bi samim tim bili bliski i upućeni jedni na druge. Fino reče Karahasan, da nam je prividno znanje potpuno pojela život.

A šta je to zapravo prividno znanje? Upravo ono što, na što ukazuje Elikar Hasan. Količine informacija koje su zapravo različite, jer u istom događaju svako daje svoje viđenje i svog interesa, a koje stižu u ogromnim količinama i na različitim platformama koje su nam dostupne. Tu se javi ova čovjekova nezajažljiva potreba da sve ima i da sve vidi, čuje i pročita, a zašto realno nemamo niti vremena, niti kapaciteta, zaboravljujući najbitniju stavku, a nemamo. A to je da sve to nema i ne treba nam i nema potrebe za tim, ali ne. Hoćemo sve i sja i to odmah. I naravno, kako se sve dešava suludom brzinom, nemamo vremena da procesuiramo ni onu prvu informaciju, kad eto ti druge, treće, desete. U tom će ti neka druga tema, pa 8., 17., 77. I hajde ti sad budi pametan, pa samo pohvataj to, a kamoli shvati i razume. Evo jutro vidim naslov kako će tri horoskopska znaka imati ludi provod za ovaj vikend. Ne očekujte da vam kažem koja su to tri znaka, jer naravno da nisam otvarao taj članak, već pročitao samo naslov, ali recimo evo da su u pitanju, ne znam, strijelac, vodolija i ribe. To znači svi rođeni u ovim znakovima ne moraju ništa pod milim Bogom raditi, potruditi se, već samo sjediti i čekati taj ludi provod u naredna dva dana. Svi ostali nek se suše i pate što se zvijezde nisu posložile njime. Ili eventualno, ako su u podznaku nešto od navedenog, neka se nadaju makar nekom manjem ludilu u subotu ili nedjelju popodne, koliko to predviđanje može zahvatiti to malo vašeg podznaka. A onda kontam, pa što umjesto izbora ovih klasičnih, ne bi pravili predizbore u kojem bi na osnovu astroloških predviđanja vidjeli koji to horoskopski znaci imaju dobar period u naredne 4 godine. Pa da onda kandidati mogu biti samo oni iz tih horoskopskih znakova, eventualno s podznacima do treće koljeno. Kontam, to bi nam možda učinilo bolji i uspješniji politički i društveni život.

mjera vlasti su postavili za kraj prošle godine i početak ove, a Bosna i Hercegovina nije još uvijek potpisala s Evropskom unijom ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 miliona eura bespovratnih sredstava. Ključna riječ, bespovratnih. To, kažu, dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva u jednoj evropskoj zemlji. U jedinoj evropskoj zemlji, osim Ukrajine, koja pod ruskom agresijom, smo mi koja nema brzi internet pete generacije, to je takozvana ova 5G mreža. Dio sredstava uvjetovan je napretkom u poglavlju temeljnih prava, koje uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava, bla, bla, bla, bla, bla. Kontam ja, dobro, ako mi je logika ispravna, možda mi i ne želimo u tu zajednicu. Znate, ono, ko u familijama, uvijek imaš one tercove koji ne dolaze na porodična okupljanja, vjerske i druge praznike. Čiju djecu, a koja su ti rođaci, upoznavaš tek nekad kasnije u životu, pa vam bude ono malo neprijatno. Možda smo mi kao država upravo ta vrsta tersova koju ne zanimaju ni njive kuće i ni ovi milioni ni milijarde bespovratnih sredstava i koju baš briga što im djeca jedina neće imati 5G mreži za razliku od sve druge djece u familiji. Back water wireless po kafićima i tržnim centrima, ništa im neće biti. Kako smo mi živjeli bez interneta? Mi imamo koliko imamo i nećemo se prodavati i umiljavati bilo kome, pa makar nam 100 puta bila evropska familija. I fakat, skontam, imamo, jer naletim na sljedeću informaciju, koja kaže da je juče veće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt državnog budžeta za 26. godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. I kažu u glave familije ove naše da je ovaj iznos znatno povećan u odnosu na prethodne godine i da nam je veći za oko 500 miliona konvertibilnih maraka. Pomislim, vidiš, što bi se mi ponižavali i lizali s tom evropskom familijom kad imamo i više nego nam treba. Da svima bude dobro i da živimo sasvim pristojno. Kako ovi što su pod istim, u ovom slučaju državnim krovom, tako i ovi koji živimo u okolnim kućama od svog rada ili smo u penziji, na socijali. I nastavim čitati dalje. Kaže, nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 26. predviđa povećanja za više državnih, sigurnosnih i pravosudnih institucija. Najveći rast planiran je za Ministarstvo odbrane, kojem je predviđeno povećanje oko 22 miliona eura. Granična policija trebala bi dobiti dodatni 6,6 miliona, Agencija za istrage i zaštitu, to je ova SIPA, oko 8,6, Obavještajna sigurnosna agencija 4,6 miliona eura više. Sud Bosne i Hercegovine trebao bi dobiti oko 2,55 miliona, a tužiteljstvo Bosne i Hercegovine oko 2 miliona eura više u odnosu na budžet iz prošle godine. Malo zastanim, pa skontam da su ovo samo ovi pod istim krovom, a da nigdje nema nas iz okolnih kuća, ali se sjetim da smo mi onako jedna komplikovana porodica, malo domireno podijeljena između sebe, mislim, ono, različite su nam njive bašći, da je sve to malo zamršeno, pa se preko tarabe spustim na ovaj entitetski nivo. Tomu u političkom smislu dođe drugo koljeno, jel? Kaže informacija dalje. Za razliku od državnog nivoa, dva entiteta su ranije usvojili svoje budžete za ovu godinu. Narodna skupština RS-a 17. decembra usvojila budžet u iznosu 3,8 milijardi, a budžet federacije za ovu godinu je 4,55 milijardi eura. Eto ga, pomislim ja, para kopljeve. Sraz ide i raspodjela svima prema potrebama. Kad, šta će ti biti? Vlasti u Bosni i Hercegovini planiraju nove kredite dok otplaćuju 6,3 milijarde eura starih. Većina nadležnosti, kao što su isplata penzija i druga socijalna pitanja, zdravstvo i općenito ekonomije i razvoj infrastrukture u entitetskoj su nadležnosti, dok se državni budžet koristi samo za isplate plaća i naknada zaposlenim u 75 ministarstava i agencija.

U državnim institucijama je oko 22.500 zaposlenih, a najviše ih je naravno u oružanim snagama, oko 9.100, te u graničnoj policiji, upravi za indirektno oporezivanje, gdje ih radi 2.400. Na to sve treba dodati i plate i naknade za 80 funkcionera izabranih ili imenovanih u tročlano predsjedništvo, vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu. I tu se sad potpuno zbunim jer ne razumijem. Iz državnog budžeta ide samo glavama porodice i onim pod njihovim krovom. Šta nam je sa Ameđom koji bi recimo mogao biti BHRT ili onim tetkama, pritom mislim na kulturne institucije i ove od državnog značaja? Nigdje ih. O socijale, penzije idu na kredit i nova zaduženja, a većina opet ide glavama. I onda mi se poslože stvari i shvatim da je pod svakim krovom zapravo ista situacija. Glave porodice grabe sebi i svojima i to ne svima, već samo koji su se uglavili na državni budžet. Ostatak familije ko šiša, nek se snalazi, a odnose sa ovom daljom evropskom familijom nećemo ni graditi jer bi onda morali ustanoviti i mijenjati naš kućni red. Da pojednostavim. Zašto bi svi ovi koje biramo za glave porodice brinule o bilo čemu, kad za njih i bliske im je dovoljno i to što plaćamo od poreza? I zašto bi oni nešto radili i trudili se u smislu tog evropskog puta koji nam prodaju kao bitnim, kad za to nema potrebe? I dok se mi međusobno panjkamo i gložimo, podržavajući svaku svu gazdu, sastavljamo kraj s krajem, gazde nam derneče zajedno i smiju nam se sve skupa sa ovom daljnom evropskom familijom koja funkcioniše po manje više istom principu. Mislim, bolje bi mi bilo da je ovo nisam razlagao, preslagao i sam sebi objašnjavao. Sad mi muka od ove familije. A evo kako nam zvuči familija koja, baš kao i naša, ima sve potrebno da bude regularna u ovom smislu. Tu su i muzičari, instrumenti, odgovarajuća tehnička oprema, čak i dobra pjesma, ali kao da mi malo zvuči

malo neprijatni, teško za slušat, ali tako nam je i sa ovim politikama i životom u posljednjih 30 godina. Izdržite, izdržite, da vidite malo taj osjećaj neprijatnosti kad se suzbije na nekih 6 minuta. Jedno Šela jedva čeka da izleti van studija, kaže šta ti ovo, jesu normalno?

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
0: Noć u parku, na leđima svemira.
1: Da je trenutak zanemarena svetinja.
0: U petak, od 16 sati.
1: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se

0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: There are two important things to remember about learning any new language. One, be interested in the people, their country and language. Want to learn it. Two, practice it as often as you can. Nothing is more effective in creating a friendly atmosphere, and nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more.
6: Good morning, Mr. Popovich.
7: Dobro jutro, gospodine Popoviću.
6: How are you, sir?
7: Kako ste, gospodine?
6: Madam.
7: Gospođo.
6: Ladies and gentlemen.
7: Gospođe i gospođo.
6: I am very pleased to meet you.
7: Milo mi je da vas vidim.
6: Thank you.
7: Hvala.
6: Thank you very much.
7: Velika hvala.
6: I want to buy apple.
7: Molim.
6: I want to buy apple.
7: Teo bih kupiti jabuka.
6: Banana.
7: Bean. Pasulja.
6: Bean soup.
7: Čorbe od pasulja.
6: Chocolate.
7: Hleba.
6: Chocolate.
7: Hleba.
6: Chocolate.
7: Molim.
6: Coconuts.
7: Molim.
6: Coconuts.
7: Kokosovi oraha.
6: Cabbage.
7: Kupusa.
6: Beefsteak.
7: Molim.
6: Beefsteak.
7: Gospodine Popović.
6: Is it a comedy?
7: Nije to komedija.
6: Is it a tragedy?
7: Da li je to tragedija?
6: Is it a comedy?
7: Da li je to komedija?
6: Is it a drama?
7: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
6: Meat.
7: Meso.
6: Milk.
7: Mlijeka.
6: Oranges.
7: Naranđa.
6: Peaches.
7: Vreskava.
6: Candy.
7: Bombona.
6: Pineapple.
7: Banana. Banana. Banana.
6: Mother.
7: Vaša majka.
6: Potato.
7: Krompira.
6: Lamb.
7: Jagnjetine.
6: Lemon.
7: Limunova.
6: String bean.
7: Oranije.
6: Tea.
7: Čaja.
6: Tomato.
7: Paradajz.
6: Soda water.
7: Soda vode.
6: Turnips.
7: Kjelerabe.
6: Lobster.
7: Molim.
6: Lobster.
7: Gospodine Popoviću. Jastoga.
6: What is this?
7: Šta je ovo?
6: What is that?
7: Šta je ono?
6: What is this?
7: Šta je ovo?
6: What is that?
7: Ne znam.

0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Please repeat.
1: Molim, ponovite.
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Thank you very much.
1: Velika hvala.
2: Drame i drama koliko nam volja, ali tako je tu u svakoj porodici kao osnovnoj ćeliji društva. Što bi rekao onaj pomenuti marksizam s početka emisije, a tog društva nažalost nema, dodao bih ja. Ili da opet posegnem u književnost i pročitam početak Ane Karenjine, ruskog pisca Lava Nikolajevića Tolstoja. Sve sretne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. I na kraju svi završimo pod istim tim vozom, baš kao i Ana Karenjina. A kad smo kod drame, objavljen je poziv za dramske pisce, te sve pozorišne radnike, direktore, direktorice pozorišta, producente i producentice, glumce i glumice, da pošalju ili predlože dramske tekstove za koje misle da zaslužuju biti predstavljeni kroz scenska čitanja. I ove godine je plan predstaviti radove studenata dramskih akademija, neafirmisanih pisaca, te se stoga pozivaju mlade autorice i autori da pošalju kratke dramske tekstove, desetominutne komade, koji će biti predstavljeni na ovogodišnjem Dramadžiluku. U oktobru ove godine, malo poslije izbora, u okviru 66. festivala MES, bit će održano četvrto izdanje Dramadžiluka, programa koji je postao stalnim segmentom festivala MES. Cilj Dramadžiluka, organizovanje javnih čitanja drama, jeste predstavljanje recentnih dijela, kreiranje platforme za afirmaciju novih tekstova, povezivanje dramaturga, reditelja, glumaca, dramaturginja, rediteljki i glumica, te olakšavanju pronalasku tekstova za novo pozorišne produkcije. Rok za dostavu dramskih tekstova je najkasnije 30. juni ove godine. Pored tekstova neophodno je dostaviti i biografiju autora te kratak siže drame. U suprotnom, dostavljeni radovi neće biti uzeti u obzir. Materijale je potrebno poslati na e-mail adrese imsirevic@gmail.com ili hana@mes.ba. Drame mogu biti na svim regionalnim jezicima kao i na engleskom jeziku. Dakle, prepustite se maštari i posegnite za onim što ste učili ili ste priučili, jer nema dobrog teksta bez drame. Evo jedne upravo takve.

femicid klasični. Mislim, to je sad vrlo popularno pričati o tome i voditi rasprave, okrugle stolove, a u stvarnosti ništa ne radi po tom pitanju, nego ostaviti žene na milost i nemilost, ali je super ono ko priča. Eto vam drame, slobode se prijavite na Dramadžiluk, mene ne morate ni pominjati. E, nešto slično, mislim, skoro do u Bobu, imat ćete priliku pogledati u Mostaru 31. maja u 20 sati i to na otvorenom na platou Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, kada će umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije oživjeti jednu od najpoznatijih opera. Prepoznali ste već radnju, pa čim sam rekao da radi u pošti na Višnjiku, kada... A, Carmen, a na njemu misli, pa ja, lovata. E, ovogodišnja produkcija okuplja istaknuta imena regionalne operne scene koje za sebe imaju nastupe u vodećim kazalištima, filharmonijama i međunarodnim produkcijama, a publiku očekuje večer snažne muzike, glazbe, emocije, operne drame u samom središtu Mostara, rekoh, 31. maja u 20 sati na otvorenom. Uživajte u tom spektaklu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Penzionirani radnici rudnika mrkog uglja Zenica koji su protestirali i u ponedjeljak, predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća s kojeg su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Potvrdio je to predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže povrijeđeno nekoliko osoba. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopćili su iz kompanije, bez daljnjih pojedinosti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez objavio je da je potpisan ugovor s kompanijom BMC o nabavci oklopnog vozila, čime se nastavlja realizacija plana modernizacije oružanih snaga. Riječ je o vrhunskom, savremenom oklopnom medicinskom vozilu koje omogućava siguran i brz transport povrijeđenih. Spašavanje života naših vojnika i zaštita svakog pripadnika oružanih snaga BiH ostaju naš prioritet i obaveza, poručio je Helez.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
0: Noć u parku, na leđima svemira.
1: Da je trenutak zanemarena svetinja.
0: U petak od 16 sati.
1: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

dobar vam dan i u ovom drugom satu, da ne pomislite samo da smo vam Šejle ja poželjeli dobar dan za prvi sat, a ne i za drugi sat. I da vas podsjetimo da je ovo federalni radio na tim ste talasima i frekvencijama, ma gdje se nalazili i na koji način nas slušali, a emisija se zove U fokusu. Kad smo već kod podsjećanja, za sve vas koji imate viziju, mislite da ste pametniji od svih dosadašnjih i vjerujete da možete promijeniti svijet, a slučajno zaboravili, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vas podsjeća da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore ove godine, danas

upalo sam kod Sabe, tako se zove benda, stvar se zove Starimo. Šeli se svidi ovaj dio kad stari tetak što čita vijesti. A ja čitam vijest, mislim ja sam ista ta teta, samo što sam čiko, jel? Bivši radnici rudnika Mrku u Google Zenica ponovo su se okupili ispred kapije pogona Stara Jama kako bi ukazali na neriješen status 47 penzionera koji uprkos ispunjenim uslovima za odlazak u penziju još uvijek čekaju uplatu doprinosa i konačno ostvarivanje svojih prava. Ovo je drugo okupljanje bivših rudara u ovoj sedmici, a nezadovoljni radnici poručuju da od nadležnih institucija do danas nisu dobili nikakav konkretan odgovor. Zbog toga su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. To vam je ona priča o onim familijama i raspodjeli novca. S druge strane, čitam također informaciju koja je čak češće zastupljena na web portalima i medijima od ove koja se tiče ovih rudara koji najavljuju štrajk glađe od ponedjeljka, kako najbolji svjetski teniseri planiraju protest na Roland Garrosu zbog raspodjele nagradnog fonda, tako što će smanjiti svoje medijske obaveze tokom turnira. Prema informacijama iz slačionice, igrači će na otvaranju napustiti pres konferenciju nakon 15 minuta, simbolizirajući da Grand Slamovi u prosjeku izdvajaju samo 15% svojih prihoda za nagrade. Ostatak učesnika odbiće dodatne intervjue s glavnim medijskim partnerima turnira. Inače, ove godine nagradni fond na French Openu, popularnom Roland Garrosu, iznosi 61,7 miliona eura, što je povećanje od 9,5%. Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobit će po 2,8 miliona eura bijednih. Ali igrači tvrde da je rast nagrada manji od rasta prihoda turnira. Ja mislim da ova informacija zavređuje da se organizujemo, izađemo na protest i pružimo podršku jadnim i ubogim teniserima, jer stvarno fond od 61,7 miliona je mizeran, posebno ako ga uporedimo sa ovih 70 miliona koliko recimo naša zemlja propustila uzeti iz europskih fondova, i to bez potrebe da im se vrati, kojim bi mogli recimo pokriti ova 47 penzionera. Kako nas ovaj kapitalizam gazi, a mi mazohistički uživamo. Uskoro će se pojaviti i ovi SMS brojevi za pomoć, ne znam, nekom je tipa ima na računu bez nekretnina 9 miliona i 856 hiljada i onda uputi apel da mu pomognemo da svojim uplatama dođe na 10 miliona. Ubi ti mene, Šejlako, Raja ne bi zvala i uplaćivala.

0: to je jedino što nam ostaje, jel? Imate osmijeh na licu što nam prkosi. Ima još jedna stvar koju sam malo prije pričao, Šeli, jel? Zove se odavde do ovde, ali mi je primjereno da vam se ispriča ovako. Pa ako me gdje sretnete usput, ono, recite, ej, Zoka Manke, gdje ono odavde do ovde, o čemu se zapravo radi, a što nisi mogao da ispričaš, jel, u program. Dakle, nema nam druge. Osmijeh na lice, pjesmu neku dobro zadate sebi i juhu pjevate. A možete pjevati i sa sljedećom najavom i onim što se dešava u nedjelju, a govorim vam namjenski kako biste stigli eventualno kupiti, rezervisati karte. To je u pitanju jedan sjajan musical u pozorištu mladih Sarajeva u nedjelju u 18 sati. Bimor Chill, koji je, e sad ću vas slagat tačno kad imao premijeru, i ja sam bio na predpremijeri, jer premijere ne volim, to vam je sve ono fancy nešto kao to zvance, mondure i to. Ja volim otići, jel, na 10. reprizu, jel, ovo kad ubodem predpremijeru pa pogledam nešto ono pred samu premijeru. I tada kada sam bio, nešto sam snimio, nešto sam zabilježio i napravio neki mali osvrt onome što sam vidio, i to ćete u nastavku slušati. Inače, cijela ulaznica je 20 konvertibilnih maraka. Studenti i penzioneri uz pokaz čeka i indeksa imaju popust. Pa Bujrum, pozorište mladih Sarajevo, nedjelja 18:00, Be More Chill. A mi sada slušamo moj osvrt. Obratite pažnju kako sam pametan, obratite pažnju kako sam, pa kako sam sastavio rečenicu, je. Narodna priča nema namjeru biti pozorišna kritika, jer o pozorišnoj umjetnosti nemam dovoljno znanja. No priča nije ni kritika, već nešto za što nemamo često priliku u bilo kom segmentu našeg društva, a to je pohvala. Rekoh da o predstavi ne mogu dati bilo kakav stručni sud, ali kao prosječni gledalac, nakon odgledane generalne probe pred premijeru mjuzikla Be More Chill, pozorišta mladih, moram reći da sam oduševljen i iskreno dirnut. Razloga za moju pohvalu je više. Prije svega, mladost koja čini ovu sjajnu ekipu i čiju energiju ne možete ne osjetiti u publici. Drugi razlog je što su ti mladi ljudi koje je okupio produkcijski tim studenti i studentice iz tri umjetničke akademije Univerziteta u Sarajevu. Radom na ovaj način, na ovom mjuziklu, stvorena je interdisciplinarna platforma za razvoj nove generacije glumaca, pjevača, režisera, koreografa, muzičkih reditelja, dirigenata, muzičara, dizajnera i producenata, što je, morat ćete priznati, rijetkost. Muzička rediteljka Nikolina Vujić, koja je svoj posao uradila vrhunski, jer muzičari i akteri na sceni zvuče gotovo pa savršeno, ističe ponos spram ekipe sa kojom je radila.
1: Ja sam ponosna na čitav tim mladih ljudi. Prije svega, ovaj projekat je uključio mlade umjetnike sa tri različite umjetničke akademije kantona Sarajevo. Prije svega Akademiju scenskih umjetnosti, potom Muzičku akademiju, Akademiju likovnih umjetnosti. I jako smo zahvalni što smo kroz početak ovog projekta ostvarili suradnju i

na neki način podršku Univerziteta u Sarajevu, UNFPA, Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, italijanske ambasade, Ministarstva za kulturu i sport kantona Sarajevo, Northwestern Univerziteta u Chicagu, Buffett instituta i naravno pozorišta mladih. Svi umjetnici koji rade na ovom projektu, odnosno mjuziklu, su posvećeni maksimalno i ja sam jako motivisana i mogu reći da sam sa svojim kolegom Sanjinom Arnautovićem koji potpisuje režiju i dalje znači zagrijana da nastavimo raditi na ovom programu, jer zaista naša želja jeste da izgradimo platformu na kojoj će kroz ovakve projekte i ovakve mjuzikle svi umjetnici i taj široki aspekt jel djelovanja koji je potreban za muzički teatar i jednu ovakvu kompleksnu produkciju koju će dobiti svoje vještine i razviti i umrežiti se sa drugim umjetnicima. I stvarno sam ponosna na svakog individualca koji je bio prisutan u ovom projektu i koji je marljivo radio.

Uz malo vizionarstva i vjerujem mnogo truda, rada i sati provedenih na probama, dobijemo nešto tako jedinstveno i rijetko za naše vrijeme i prilike, a zapravo nešto što je ili bi trebalo biti normalno. Fuziju studenata i studentica tri različite akademije, priliku da rade i stiču iskustvo u vrlo zahtjevnoj produkciji kakav je musical. Također dobijemo savremenu, tematski bitnu i prilagođenu predstavu mladim generacijama koje su kroz obrazovni sistem, ali i onaj društveno-politički, najblaže rečeno zapostavljeni i zanemareni. Prilika je ovo da veliki broj mladih ljudi možda po prvi put uđe u teatar ili još ljepše da se zaljube u ovu umjetnost. Jer, kao što znamo, djeca se u pozorište vode po planu i programu, a ne po stručnoj procjeni i uvidu u repertoarske politike i odabiru predstave koja je adekvatna za uzrast i aktuelni trenutak u kojem djeca žive. Pohvale svakako i pozorištu mladih, koje još jednom opravdava svrhu svoga postojanja, jer na pravi način kreira svoju repertoarsku politiku i stvar...

A što nas gađa muzika? Svako se krije ako u sebe sigura nije. Jel Šela? Idemo malo skočiti do Ljubuškog gdje se dešava šesto izdanje Ljubuški outdoor festivala koji će se održati za nekih desetak dana. A organizatori otvaraju još dvije mogućnosti sudjelovanja i to za one koji žele biti dio ekipe iza kulisa i za one koji žele uhvatiti festival u kadar. Festival koji će biti održan od 29. do 31. maja traži volontere za sva tri festivalska dana. Organizatori napominju kako će se u ovom periodu uz vodopad Kravice odvijeti utrke, biciklističke discipline, paragliding, košarka, futsal, kajaci, planinarski uspon, te Ljubuški outdoor festival traži fotografe i content kreatore koji žele pokriti događaje. To su vam ovi novi, to je isto moj sin koji je kao krenuo nešto da volontira, pa rekao, dobro, šta si ti dao da radiš? Kaže, Reels. Koga? Kaj je Reels? Šta je rekao Reels? To ti kaže bilo ono na Instagramu. A to, jako on to nešto pametno radiš. E, to vam je to. Nešto pametno, a u smislu nove muzike, premijerno na federalnom radiju, novi singl, odličan, jutro sam ga slušao, Sagradit ću ti pjesmu. U Reelsu. Sveden je na minimum i upravo u tom minimalizmu nalazi prostor koji većina produkcije danas nema. Već desetljećima jedan od najautentičnijih autora regionalne muzičke scene Urban tijekom svoje karijere od Laufera pa do Urban i četiri izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji ćete upravo slušati, rekoh, u sjajnoj baladi

Kriv sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće odavno auto. Ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji od najboljeg drva, izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te život.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Da ne kažete da vas ne pazimo, bio to novi Urban, a još jedan novi single koji ne znam da li ste stigli upratiti, pogotovo ako ste u kakvoj vožnji ili hodnji, pa niste ono u mogućnosti da surfate, gledate šta se to novo izbacilo, a izbacilo se prije neka, a sad već dva, tri, ne, kad, oko 11, ja mislim, zvanično objavljena nova pjesma, i to je vrlo zanimljiva saradnja. U pitanju su Mile Kekin i Kultur Šok, koji su predstavili novu pjesmu posvećenu pečalbarima, gastarbajterima i stranim radnicima diljem svijeta. Novi singl Mile Kekina donosi društveno angažiranu priču, kao i obično, ovoga puta inspirisanu migracijama, odlascima, trbuhom za kruhom i iskustvima ljudi koji rade daleko od doma. Pjesma se oslanja na njegovu ličnu i obiteljsku priču, ali i na širi kontekst gastarbajterskih sudbina koje su obilježile generacije ljudi sa ovih prostora. Kekinu pjesmu polazi od priče koju mu je majka pričala u poznavanju njegovih roditelja krajem 60-ih godina u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika sa Balkana. Slušamo Treći svijet, Kultur Šok i Mile Kekin.
2: Dobro večer, treći svijet.

Zamislim u svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva. A sve bi bilo puno tužnije.

I za kraj, kao i obično sam knap, pored ovih novih regionalnih i domaćih stvari, idemo sa nečim vrlo bitnim i značajnim u smislu onoga što jako često zaboravljamo u pitanju su, jel, te neke mlađe generacije kojima treba dati prostor da se mi malo sklonimo sa scene. Tako najavljujemo, a probat ću se sljedeću sedmicu napakovati nešto malo opširnije. U subotu 30. maja Sarajevo će biti domaćin drugog izdanja koncertnog događaja Punk Funk Metal Orama Volume 2, koji će se održati u prostoru DKC-a Sarajevo, to je nekadašnji dom pisaca u Krančevićevoj, a početak programa zakazan je za 20 sati. Na koncertu nastupaju 4 benda različitih muzičkih izraza, okupljene oko zajedničke ideje nezavisne i autentične scene koju punim, evo, ja podržavam. U pitanju su ovoga puta Činčila, Individua, Kapitaklizma i Bijeda. Ovaj koncept nosi poseban značaj jer predstavlja direktnu podršku nezavisnoj alternativnoj sceni Sarajeva ili prostorima koji toj sceni omogućavaju opstanak. U vremenu kada su brojni klubovi mjesta nekada otvoreni za alternativnu muziku ugašeni ili nestali, nezavisni kulturni prostori poput DKC-a Sarajevo postaju ključni za razvoj savremene umjetnosti, muzike i zajednice. Sve vam je to ona priča o familiji, o tome šta smo, gdje smo, a stalno zaboravljate da su i to dugme, i to pušenje, i ta jabuka, i svi nekad bili mladi, alternativni, ali za razliku od današnje muzičke scene, koliko god vam se ona svidjela ili ne svidjela, imali su obezbijeđen prostor i mogućnost da rade i stvaraju. Ulaz na ovaj događaj je organizovan po principu daj koliko daš, a na ulazu će biti postavljena kutija za dobrovoljne donacije kako bi svako mogao podržati događaj u skladu sa svojim mogućnostima. To bi ujedno bilo sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Sheila i Zoka vas pozdravljaju. Slušamo Činčilu, a onda nakon toga i Individu.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Penzionisani radnici rudnika Mrekog uglja Zenice koji su protestovali u ponedeljak, predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća, a s kojih su najavili da će od ponedeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Semir Čajlaković.
2: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi zaključno sa 36.25. godine i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna i još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štrajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
3: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude.
0: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
4: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
5: 22. maj 1992. godine

0: U najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za i nakon međunarodnog priznanja 22. maja prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zaviorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
1: 2020. godine na obilježavanju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
0: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na općim izborima 4. oktobra. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a prema podacima iz ranijih izbornih ciklusa, većina političkih subjekata tradicionalno čeka upravo posljednji dan za predaju dokumentacije. Zbog toga će zvaničan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon zatvaranja protokola CIK-a krajem dana.
3: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
4: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
3: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Ilustracije radi, na opštim izborima 2022. bilo je ovjereno 145 subjekata, od čega 90 stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
5: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost, što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
3: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena

0: Žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini i postala i pravosnažna.
1: Svijet.
0: Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija, pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Washington uputiti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, uoči samita ministara vanjskih poslova NATO-a. Ta odluka uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio odgađanje ranije planiranog raspoređivanja američkih snaga u toj zemlji. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže je povrijeđeno nekoliko osoba. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopćili su iz kompanije, ali bez daljnjih pojedinosti. Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. Očekuju se da će se u subotu u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski studentski i omladinski pokret stajao je iza vala masovnih uličnih protesta zbog korupcije, koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
2: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore.
2: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota. Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku.
3: Vjerujemo da ćemo mi upotrebiti sve sile koje možemo da ne dođe do bilo kakvih incidenata, upravo zato što će veliki broj ljudi i građana koji će doći širom Srbije u Beograd biti tu i naprosto ne želimo da na bilo koji način bilo ko od njih ode sa tog skupa sa nekim lošim osjećajem ili sa nekim povredama.
2: Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
4: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
2: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Sedma BiH povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a ovogodišnji slogan je "Sve nam boje, dobro stoje". Organizatori su naveli da živimo u svijetu koji se sve više radikalizira. Članica organizacionog odbora BiH povorke ponosa Vanja Šunjić.
5: Slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje, dobro stoje", a tema je zajedništvo. Sedma BiH povorka ponosa želi da ukaže koliko su važni raznolikost i zajedništvo i zapravo koliko raznolikost i zajedništvo poštuju i našu tradiciju i plod su naše tradicije. S obzirom da je bosansko-hercegovačko društvo izrazito pluralno, smatramo da u njemu treba da ima mjesta za sve i za svakoga. BiH povorka ponosa i ove godine izlazi sa istim zahtjevima kao i svih prethodnih godina, budući da u svim prethodnim godinama institucije Bosne i Hercegovine ništa nisu uradile po pitanju priznavanja LGBTI prava, a to je prije svega pravo na priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTI osoba od nasilja u porodici.

0: znači uvođenje krivičnog zločina iz mržnje u krivične zakonike i izmjena zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo u skladu sa evropskim standardima. Najveći problem, odnosno svi problemi su veliki, međutim ova posljednja tačka, odnosno posljednji problem i ove godine uveliko otežava organizaciju sedme BiH Povorke Ponosa, budući da institucije postavljaju nam razne zahtjeve i traže od nas gotovo nemoguće stvari.
1: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27. Na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Speaker Zlatan Beža, pripremila Aida Hasanbegović.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušalci, to su nekako dvije riječi koje prirodno trebaju dobiti prednost u odnosu na bilo što što planiramo reći u nastavku. Naravno, poslije dobar dan želimo ugodno i lijepo popodne i popodnevne sate, uz želju naravno da sve ove minute i sati koji su ostali, dakle, u ovom petku iza nas, da ste proveli na jedan lijep i ugodan način. Evo, već smo otkrili da se radi o petku, kao da vi to već niste znali, a što se tiče petka, on nekako po pravilu dobija najveću ljubav i najviše simpatija. Naravno, mnogobrojni su razlozi za sve to. Petak je dan kada se jednostavno umor pretvara u odmor. Petak je dan kada pravite i neke planove, naravno, sa vašim društvima. Petak je nekako poput djeteta u porodici koji dobija najviše pažnje i ljubavi, ili nekog člana vašeg društva, vaše družine, koji se nekako posebno ističe. Petak je poseban po mnogo čemu, naravno, u okviru naše programske šeme, predviđen je za kulturu, međutim, jedan jedini razlog zbog kojeg bi petak mogao biti ljubomoran u odnosu na ostale dane, jeste što su i ostali dani u sedmici, dakle, zastupljeni kulturom, bar kada je Gradačac u pitanju, tako da su se ostali dani izjednačili sa petkom. Imaćemo naravno vremena govoriti o svemu tome šta nas to danas očekuje u okviru Kikićevi susret. Vama naravno još jednom želimo poželjeti dobrodošlicu na talase Radio Gradačca, uz želju da nam pravite društvo sve do odjave programa. Potrudit ćemo se naravno da sa vama podijelimo i najnovije informacije, kako iz našeg grada, tako iz regiona, i naravno da privedemo kraju i ovaj petak na jedan lijep i ugodan način. Međutim, tek smo počeli, o krajevima ćemo nešto kasnije. Što se tiče danas dana, društvo vam pravim, Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović, ostanite uz nas.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Da, u nastavku ćemo se malo fokusirati na vremenske prilike. Ono što u ovim trenucima možemo primijetiti kroz naše prozore jeste taj neki vjetar koji, kako statistika kaže, puše brzinom 16 km na sat. Nije to neki pretjerano, dakle, brz i jak vjetar koji treba uzrokovati našu zabrinutost. Obično možete osjetiti onako strujanje lagano po licu. Malo vidite da se krošnje grana onako miču ili zastave ili da se vjore, ali nikakvih većih posljedica od toga ne bi trebalo biti. Ono što je jako ugodno u ovim trenucima u našem gradu jeste temperatura od 23 stepena Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je upolovljena, skoro je 51%, a mogućnost oborina u ovim trenucima u našem gradu u Gradarcu iznosi 13%. Što se tiče Gradarca, danas smo među najtoplijim gradovima u Bosni i Hercegovini sa 23 stepena Celzijusa. Ispred nas samo je Mostar sa 26 stepeni. Što se tiče ove od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar smo već ili tako rekli koje brzine puše, a što se tiče biometeoroloških prilika, one su jako povoljne. Nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi danas biti boljeg raspoloženja, osjećati se ugodnije, a pogotovo je to trebalo biti prisutno u ovom prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti previše jake, a moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelomično poremete opštu sliku. Ono što svakako ne bi trebalo poremetiti jesu vaši planovi za ostatak petka, tako da bez obzira da li će padati ili ne, vi samo svojim putem kojim ste naumili.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

putnički vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče nekih zvaničnih najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada, njih za danas nema, ali naravno svakako možete očekivati one nenajavljene. Nekako je svima ili već poznata činjenica da posle 15 sati u našoj industrijskoj zoni možete očekivati velike gužve nakon što su uposlenici budu vraćali svojim kućama. Isto tako želimo apelovati na sve vozače u saobraćaju, na susretljivost, na ljubaznost. Nemojte dakle nekome oduzeti prvenstvo prolaza ako nekoga možete pustiti da promijeni traku, da se uključi u saobraćaj kako bi brže stigao svojoj kući i svojoj porodici. Naravno, evo, iskoristite danas priliku da uradite neko lijepo djelo. U svakom slučaju, svima koji su za volanom želimo da sigurni stignete na vaša odredišta i da vam društvo pri tome prave talasi radiogradarca.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dragi slušalci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije o kulturi petkom, a za sve ljubitelje pisane riječi, knjige i umjetnosti, Gradačac je ovih dana zaista postao istinska meka kulture. U srijedu su u našem gradu svečano otvoreni Kikićevi susreti, književna manifestacija posvećena liku i dijelu Hasana Kikića, utemeljena je davne 1973. godine te predstavlja svojevrsno priznanje njegovom književnom stvaralaštvu. Program je započeo polaganjem cvijeća pored spomen biste Hasana Kikića u gradskom parku. Srednjoškolka Leila Džinić pročitala je odlomak iz dijela Djevojka iz Podlitice autora Hasana Kikića, nakon čega je uslijedila i svečanost otvaranja manifestacije u gradskom kinu. Susrete je proglasio otvorenim Nedžad Šečić, predsjedavajući gradskog vijeća Gradačac, a o konceptu ovogodišnje književne manifestacije govorio je Sadik Mešić, predsjednik izvršnog odbora Kikićevi susreta 2026. godina. U okviru emisije o kulturi petkom u nastavku imate priliku poslušati ceremoniju otvaranja, osjetiti duh kulture koji ovih dana živi u našem gradu.
2: Još samo niz ovo brdo, zove se Kapetanovićka. Grad je pod nama kao u velikom bakrenom kotlu. Šljivici s rumeno-žutim krošnjama i lišće šuštanjem pada u izmrzle trave. Kuće zbijene i s nakrivljenim kapama, satruli daščanih naslaga, opljesnivljenih mrko-crvenih crijepova i slikovito poredani kvadratični ploča škriljevca, sokaci i tijesne staze između tarava, kapidžici, sive zidine, okićene smeđe zelenim hvojama divljeg hmelja, šiljci na kamenim karaulama, šiljak na zahad kuli, šiljak na sejniji koji je po usmenoj tradiciji naših matera, zmaj od Bosne bez zatrkivanja preskočio na svoju

Ili bedevi. Kadić Mahala, svirac, bukva. Luka, varoš, čaršija. Kaldrme je nabijene bijelim kamenom. Ciganluk ili karanfil Mahala. Kruške pod kojima je godine 1878. njegovo apostolsko, carsko i kraljevsko veličanstvo Franjo Josip I podigao vješala da upokori divlji bosanski narod i da ga stežući mu navoštenu petlju konopljane omče uvjeri da je poslan od Boga i Evropi. A oni, ti divlji bosanci, ne shvaćajući nikako to bogoposlanstvo, zamišljali su pod pojmom Evropi neku veliku beštiju. I tamo preko ti nakrivljenih krovova i tarava i preko rumeno-žutih krošanja šljivika, nepregledna, ravna, rodna i podna, draga Posavina. Masna paleta ultramarina, kobalta, okera i cinobera, zemlja i nebo, nebo i zemlja. Slatka naša plodna domovina od koje smo mi bili daleko 49 km.

Dame i gospodo, polako, korak po korak, spustili smo se niz brdo Kapetanovićka, uživajući u prelijepim pejzažima Gradašca i Bosanske Posavine, zahvaljujući Peru i riječju Hasana Kikića.

0: Došli smo u grad učitelja, književnika i revolucionara. Jagoda Iličić nastavlja putovanje Kikićevih susretanja, dajući obol liku i dijelu bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića.
1: Dobroveče ili pozdrav svima. Moj je zadatak večeras uvesti nas u priču o životu i dijelu Hasana Kikića, čovjeka koji je ispisivao sveromemenske riječi i stihove i čije putovanje nikad nije završeno. Dug je drum kojim čovjek ide kroz kiše, vjetrove i dane pune umora. A opet negdje daleko svaka nada svijetli kao malo svjetlo u noći. Bili su ovo stihovi iz pjesme Na drumu Hasana Kikića, bosansko-hercegovačkog književnika, pripovjedača, pjesnika i učitelja. Rođen je u Gradačcu, a školovao se u Derventi i Zagrebu. Radio je kao učitelj u više mjesta u Bosni i Hercegovini i ostao upamćen po djelima u kojima je prikazivao težak život običnog čovjeka, naročito djece, seljaka i siromašnih porodica. Bio je jedan od najznačajnijih pisaca socijalne književnosti u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata. Pisao je pripovjetke, romane i pjesme jednostavnim, toplim i emotivnim stilom. Njegova najznačajnija djela, Provincija u pozadini, romani Horuk i Bukve, zbirke priča Lole i Hrsuzi, Carska goveda, Zgode o nasušnom hljebu. Poginuo je 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata.
0: Dragi sugrađani, dragi prijatelji, gosti našeg grada, dobrodošli na svečanu ceremoniju otvaranja Kikićevih susreta 2026. Pozornica je otvorena slikom i riječju koja će se nadograđivati večeras i u naredna tri dana. U programu otvaranja susreta učestvuju književnica Jagoda Iličić, učenici paralelne osnovne muzičke škole, osnovne škole dr. Safvet Beg Bašagić, profesori muzičkog centra Art Z Gradačac, predvođeni profesorom Zlatkom Durakovićem i članovi kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. U uvodu večerašnjeg programa čuli smo umjetničku kompoziciju Bosanska svita, koja je inspirisana bogatim muzičkim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Djelo objedinjuje elemente tradicionalnog bosanskog melosa, folklorne ritmove i emotivnost karakterističnu za sevdah, pretočene u formu koncertnog umjetničkog dijela. Kroz različite tematske cjeline kompozicija oslikava duh Bosne i njenu toplinu, nostalgiju, dostojanstvo i životnu energiju. Melodijska izražajnost i ritmička raznolikost čine ovo djelo snažnom muzičkim prikazom kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Kompozitor je Refik Hodžić, a mi smo Bosansku svitu čuli u izvedbi profesora muzičkog centra Art Z Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića. Molim vas aplauz. Više od pola stoljeća stvaramo historiju u kojoj je čovjek svjedok i čiji je dio. Zato se svake godine u ovo vrijeme u Gradačcu okupljaju književnici, umjetnici, naučni radnici. Kikićevi susreti zamišljeni su tako da svojim programom zastupe kulturne i obrazovne komponente. Pozivam gospodina Sadika Mešića, predsjednika izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026. da vam se obrati i uputi riječi dobrodošlice. Izvolite.
2: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, direktor javnih ustanova, uvaženi gosti, prijatelji, dragi sugrađani, doista mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime izvršnog odbora Kikićevi susreta i uputiti vam izvršnog

0: Zdravo i dobrodošlice na svečanost otvorenja Kikićevi susreta 2026. godine. Tradicija ove naše kulturne manifestacije čini ju jedno od najznačajnijih kulturnih događaja na našim prostorima. Utemeljena je 1973. godine, posvećena životu i dijelu Hasana Kikića, odnosno ona na neki način predstavlja svoje vrsno priznanje Kikićevom i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Svi dosadašnji susreti proticali su znaku promicanja vrijednosti kulturne tradicije ovoga kraja, prije svega književne, kroz lik književnika Hasana Kikića. Upravo tim povodom će od danas pa do 23. maja u Gradašcu kroz učešću programu Kikićevi susreta boraviti značajan broj kulturnih djelatnika i eminentnih bosansko-hercegovačkih književnika. Kroz različite programske sadržaje, javna predavanja, promocije knjiga i časopisa, druženje pisaca s djecom, okrugli sto, završno književno veče, nastojat ćemo da ova naša manifestacija čuva svoju tradiciju i jača misiju širenja kulturnih vrijednosti. Doista svi književni susreti do sada proticali su znaku toga da je književnost ostaje snažan most dijaloga, razumijevanja među ljudima, trajnu moć riječi i duboku vezu između autora i njihovih čitalaca. Posjetit ću vas da je upravo ovo bila poruka i sa svečanog otvaranja prvih Kikićevih susreta, kada je predsjednik tadašnjeg organizacionog odbora, rahmetli profesor dr. Mustafa Imamović, rekao: život i djelo Hasana Kikića na neposredan i simboličan način određuju karakter i svrhu ovih književnih susreta. Osnovna nam je želja da se na susretima književni stvaralac i književna riječ dovedu u neposredan dodir sa čitaocima, što će biti posticaj trajnom širenju i prihvatanju knjige među učenicima i ostalim građanima. Želimo da Kikićevi susreti budu doprinos upoznavanju i zbližavanju među ljudima, doprinos masovnom širenju lijepe knjige i književne riječi. Ovo je prilika da se zahvalim pokroviteljima susreta gradu Gradačac te Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Hvala svim učesnicima programa Kikićevi susreta, onima koji su se odazvali, ali i onima koji nisu, jer su pokazali istinski dobru volju. Hvala kolegicama i kolegama iz izvršnog odbora Kikićevi susreta, administraciji i uposlenicima javne biblioteke Alija Isaković, jer ste nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi ovogodišnji program susreta, nadamo se, ispunio očekivanja svih onih koji ga budu pratili. A najljepši ukras i najvažniji svaki dio svake manifestacije su njeni posjetioci. Književnik Rizo Ramić je u sjećanjima na Hasana Kikića rekao: Hasan Kikić je umjetnik dostojan ljubavi i poštovanja, čijom bi se izuzetno svjetlom biografijom i darovitom literaturom mogli pozabaviti svi oni ljubitelji lijepe knjige koji vole i cijene autentične domaće umjetničke vrijednosti. Sa dubokim uvjerenjem da ćemo na kraju ove manifestacije biti ponosni i zadovoljni, hvala vam još jednom na pažnji.
1: Zahvaljujem i predsjedniku izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026. gospodinu Mešiću. Podsjećam polaganjem cvijeća, odavanjem počasti, osvrćući se na literarna djela, prisjetili smo se riječi pisca Hasana Kikića, koje je čitala Lejla Džinić, učenica srednje škole u Gradašcu, koja nosi njegovo ime. Vjerujem da vam je bliska proza Hasana Kikića, posebno zbirka novela Provincija u pozadini, romani Ho, Ruk, Bukve. Ali Kikić je iza sebe ostavio veoma zapažen lirski opus, pjesme pisane tintom, koja se razlivala u prekrasne stihove koje nam večeras govori Jagoda Jelišćić.
2: Majci, majko, tvoje su ruke umorne od rada, a oči pune brige i tihe dobrote. Ti si me učila da čovjek vrijedi onoliko koliko srca nosi u sebi. kad mi je bilo teško,

Tvoj glas je bio najmekša utjeha, a tvoja ljubav moj sigurni dom. Djeca. Djeca su kao jutra vedra, kao cvijet u rosnoj travi. Njihov smijeh je pjesma svijeta.

0: Zemljo tamnih šuma i nemirnih rijeka, u tvome kamenu i zemlji živi srce čovjeka.
1: Hvala Jagodi Iličić. Mi ćemo se i sutra ovdje u ovom prostoru prije podne družiti upravo sa Jagodom i piscima koji će govoriti svoje stihove djeci gradačačkih osnovnih i srednjih škola, pa evo poziva i za sve vas, budite dio ove priče. A Leon Kolarević je učenik drugog razreda paralelne muzičke škole u klasi profesora Zlatka Durakovića i izvodi kompoziciju Sonatina F-dur, prvi stav, autora Antona Diabellija.

0: Dame i gospodo, kao što ste već čuli, ova književna manifestacija utemeljena je davne 1973. godine. Osnivač je Skupština opštine Gradačac. U ime domaćina manifestacije grada Gradačca obratit će se predsjedavajući gradskog vijeća gospodin Nedžad Šećić, koji će izvanično Kikićeve susrete 2026. proglasiti otvorenim. Izvolite.
1: Poštovani gosti, uvaženi književnici, profesori, učenici, uvaženi predstavnici javnog i kulturnog života na području grada Gradačac, dragi prijatelji, čast mi i zadovoljstvo evo da u svoje ime i u ime gradskog vijeća prije svega vas sve srdačno pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu na Kikićeve susrete. Također iskoristit ću evo priliku da i prenesem pozdrave i od gradonačelnika grada Gradačaca Eruna Mehanovića, koji iz opravdanih razloga danas nije ovdje mogao da prisustvuje. Okupili smo se danas u gradu koji čuva i njeguje tradiciju i sjećanje na Hasana Kikića, čiji riječi su trajno svjedočanstvo o čovjeku, o vremenu i o Bosni i Hercegovini prije svega. Kikićevi susreti nisu samo, da kažem, književni susreti, oni su simbol kulture, dijaloga i ono što je najbitnije, susreta među ljudima koji vjeruju u pisanu riječ i snagu pisane riječi. Kao što smo evo već čuli, ovi susreti su osnovani 1973. godine i oni su do sad okupili velik broj kako umjetnika, književnika i mladih stvaralaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije, što jasno govori da Gradačac ima veliki značaj kad je u pitanju kulturna mapa na području Bosne i Hercegovine regiona. Ono što posebno draž daju ovi Kikićevi susreti kad je u pitanju evo ovi književna manifestacija, to je da kroz druženja književne druženja, da kažem, sa učenicima, književne večeri, promocije knjiga, njegujemo tradiciju i na kulturu i njegujemo tradiciju kad je u pitanju književnost, a ujedno otvaramo mogućnosti mladim stvaraocima da misle, razmišljaju, stvaraju, da sanjaju i da to u buduće prenose na kao pisanu riječ. Hasan Kikić, kao smo već evo čuli, nije bio samo pisac, bio je revolucionar, bio je glas naroda, bio je glas Bosne i Hercegovine, a ono što je najbitnije i njegova djela jasno govore o dostojanstvu, pravdi i obrazovanju. I ono što bi trebalo da bude poruka i ovih književnih susreta koji nose ime Hasana, znači Kikića, upravo da poručimo mladim generacijama šta je dostojanstvo, šta je pravda i ono što mene najviše ovako boli danas, a to je da promovišemo obrazovanje našoj omladini i da stavimo akcenat najveći na obrazovni dio.

Dragi prijatelji, ovim završavamo svečanu ceremoniju otvaranja Kikićevih susreta 2026. A molim vas da se sada uputimo i u prostorije Bošnjačke zajednice kulture Gradačaca, gradsko društvo, jer ovdje, odmah preko puta kina, naš program nastavljamo javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Hvala vam što ste bili na ovoj ceremoniji i nastavljamo se družiti večeras.

Kao što ste i mogli čuti, dragi slušaoci, ceremonija otvaranja bila je svečana i dostojanstvena, upravo onakva kakvu i zaslužuje ime Hasana Kikića, ispunjena emocijama, poštovanjem i ponosom naših sugrađana uz bogat kulturni program i prisustvo brojnih građana koji su svojim dolaskom odali počast njegovom liku i djelu. I ovog petka mi smo naravno zavirili na police naše biblioteke, ušli smo

0: U svijet divnih tekstova i rečenica, rečenica uz koje se zamislimo, doživimo inspiraciju, naravno i opustimo. Nastavak druženja, jednako kvalitetan kao i prvi dio emisije o kulturi petkom, poslušajte sa polica biblioteke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Miris knjiga, tišina među policama i priče koje čekaju da budu otkrivene. Upravo odatle započinjemo i današnje druženje. Danas govorimo o romanu Krug autorice Defne Suman, savremene turske književnice poznate po emotivnim, psihološki snažnim i veoma atmosferičnim romanima. U svojim dijelima Defne Suman često piše o porodičnim odnosima, tajnama, ljubavi, gubitku i unutrašnjim borbama čovjeka, a upravo sve to pronalazimo i u romanu Krug. Roman Krug suptilna je, emotivna, snažna i slojevita priča o sjećanju, gubitku i identitetu, ispričana kroz perspektivu starca koji živi na rubu svijeta kakav poznaje. Glavni protagonist, 75-godišnji Periklo Drakos, vodi povučen i tih život, gotovo nevidljiv suvremenom gradu koji se neprestano mijenja. Iako komunicira s tek nekolicinom ljudi, njegov unutarnji svijet bogat je mislima, uspomenama i osjećajima koji se ne mogu utišati. U središtu njegova svakodnevnog postojanja nalazi se kružna zgrada Krug. Arhitektonski neobičan prostor kojim prijeti rušenje. Upravo ta građevina postaje simbol svega prolaznog, ali i svega onoga što se ne može izbrisati. Dok posmatra njezine detalje, Periklo se korak po korak vraća u prošlost. U djetinjstvo, porodične odnose, prve ljubavi, ali i traumatične nasilne događaje koji su zauvijek obilježili živote pripadnika grčke zajednice u Istanbulu. Tako se lična sjećanja postupno pretvaraju u kolektivnu istoriju. Međutim, njegov mir narušava dolazak mlade Lele, nove stanarke. Njezina šutnja i tajanstvena prošlost bude Periklovu znatiželju, ali i potisnutu potrebu da bude viđen i shvaćen. Upravo zato odlučuje započeti pisanje memoara, nadajući se da će mu riječi pomoći da se približi Lejli, ali i samome sebi. Kako priča odmiče, njihova se sudbina nenametljivo isprepliće, a prošlost i sadašnjost počinju se dodirivati. Roman Krug istodobno je intimna ispovijest i tiha posveta nekadašnjem Istanbulu, gradu u kojem su se kulture sudarale, ali i međusobno oblikovale. Defne Suman s iznimnom osjetljivošću piše o nestajanju zajednica, o krhkosti pamćenja i o potrebi da se vlastita priča ispriča prije nego što nestane. Posebnu atmosferu knjizi daje način na koji Defne Suman opisuje emocije. Mnogo toga u romanu ostaje neizgovoreno, ali se osjeća između redova. Pogledi, tišina, sjećanja i sitni detalji često govore više od samih riječi. Upravo zbog toga čitalac ima osjećaj da ne prati samo radnju, nego ulazi duboko u unutrašnji svijet likova. Roman govori i o porodici. O tome koliko porodica može biti mjesto sigurnosti, ali i mjesto boli. Mnogi odnosi u knjizi puni su ljubavi, ali i nerazumijevanja. Likovi često žele jedno drugom dobro, ali ne znaju kako da to pokažu. Upravo ta ljudska nesavršenost čini roman veoma uvjerljivim i emotivnim. Čitajući ovu knjigu, često se zapitamo koliko dobro poznajemo ljude koji su nam bliski, koliko toga ostaje skriveno iza svakodnevnih razgovora i običnih navika. Koliko puta ljudi godinama žive jedni pored drugih, a zapravo nikada ne izgovore ono što zaista osjećaju. Krug nas podsjeća da život nije pravolinijski put. Ljudi se vraćaju uspomenama, greškama, starim ljubavima i nedovršenim razgovorima. I možda upravo zato naslov romana tako dobro opisuje njegove junake. Oni se neprestano kreću u vlastitim životnim krugovima, pokušavajući pronaći mir i razumijevanje. Poštovani slušaoci, da li je zgrada Krug na kraju srušena?

0: Šta se zapravo krije iza svih sudbina isprepletanih u ovom romanu, otkrijte sami. Knjiga vas čeka u biblioteci. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Sa polica biblioteke. Kroz današnje druženje vodila vas je moja malenkost Aida, a u narednom izdanju Kroz svijet knjiga vodit će vas moja kolegica Sabina. Do tada, čitajte, maštajte i ostanite i dalje uz program Radio Gradačac.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Svakako hvala našoj Aidi na ovom lijepom štivu. Bila je to priča o jednom tihom čovjeku koji se povukao od svijeta, ali ne i od potrebe da bude viđen. Svi smo mi ponekad postanemo jeli Periklo, zatvorimo se u te neke naše krugove, šutimo više nego što govorimo, ali ipak potajno čekamo nečiji pogled i nekoga ko će nas primijetiti. Za kraj emisije o kulturi petkom, naravno, želimo vas podsjetiti na program Kikićevi susreta, šta vam to večeras ide u susret, a večeras vas sve pozivamo na okrugli sto posvećen književnom i umjetničkom stvaralaštvu Dinka Delića, bosansko-hercegovačkog pjesnika, proznog autora, muzičara i profesora književnosti. Gimnaziju je završio u našem gradu 1976. godine, do 1993. radio je u Gradačcu kao profesor književnosti, a o njegovom dijelu večeras govori Jagoda Iličić, Šejla Šehabović i Naida Mujkić te akademik Mile Ostojić. Tako da eto, pozivamo vas da budete dio ove kulturne večeri, razgovora o književnosti, umjetnosti i vremenu koje je Dinko Delić svojim dijelom obilježio. Što se tiče emisije o kulturi petkom, toliko smo za danas planirali. Naravno, reprizu možete poslušati u 22 sata večeras.

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
2: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Zbog nerješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
0: U studiju suradnice emisije Ervina Jalimam i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predstavnici privrede i institucija ocijenili su danas na zajedničkom sastanku da je otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci od velikog značaja za nesmetano funkcionisanje privrede u Bosni i Hercegovini, posebno nakon problema izazvanih zatvaranjem starog prelaza.
0: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegelt je naveo da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati. Kada je riječ o putničkom saobraćaju, Tegelt je rekao da je situacija znatno povoljnija, te da postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju nesmetan prolazak putnika. Podsjećamo, nakon što je stari granični prijelaz u Gradišci zatvoren zbog pucanja dijela mosta 19. maja, isti dan je u funkciju pušten novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje u decembru prošle godine.
2: Iz federalnog tužilaštva su potvrdili da su primili prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog izjava izrečenih nakon odbijanja Zijada Krnjića da odobri otvaranje graničnog prelaza Gradiška dok ne bude dogovorena raspodjela prihoda među entitetima.
0: Daljnje postupanje bit će izvršeno u skladu sa zakonskim propisima i nadležnostima federalnog tužilaštva, naveli su za Detektor. Krivičnu prijavu u tužilaštvu Federacije BiH podnijelo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
2: Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
3: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković.
4: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12. Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost, tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.

0: postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. godine zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade UN-a u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
1: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
2: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za, Republika Bosne i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zavijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već je dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
3: 2020. godine na obilježenju 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
2: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
4: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto moramo spremiti, kao što su to bile 90. godine. I jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
2: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred međunarodnim sudovima te mogućnost uspostave bilateralnih odnosa sa drugim državama. Muhamed Šećerbegović, prvi BH ambasador pri UN-u, svjedočio je o tome da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini, koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U nastavku iz regiona, predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša predložen je za mandatara za sastav nove slovenske vlade uz podršku 48 zastupnika. Izbor vlade uslijedio bi početkom juna.
5: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
6: Maja leta 1990 je...
7: U svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke. Neovisnost i demokratizacija. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
5: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golobove vlade koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama.
8: Vidjeli smo dokaz da je celotno kampanju, umazano kampanju.

0: Vidjeli smo dokaze da je cijela prljava kampanja, za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite.
1: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i resnice, a najvjerovatnije na 2 zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. godini. Očekuje se da će se u subotu u Beogradu okupiti 1000 ljudi iz cijele zemlje. Srpski studenti i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije koje su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
0: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
0: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota. Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
4: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
0: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
5: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaze, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
0: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
6: Svijet. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže povrijeđeno nekoliko osoba. Vatrogasci su lokalizovali požar, a intervencija je još u toku. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopšteno iz fabrike, bez daljnjih pojedinosti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sada potvrđena 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali je dodao: znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
2: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 41-godišnjaka inicijala KH iz

0: Sarajeva zbog prijetnji masovnim ubistvima.
1: Uhapšen je prethodno prijetio ubistvom više desetina osoba u kantonu Sarajevo, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti i ozbiljnu uznemirenost građana. U izvještaju o počinjenom krivičnom dijelu uhapšen je i će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačiću u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna.
0: Pod sloganom Sve nam boje dobro stoje, 7. BH povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu. Organizatori poručuju da je i ove godine cilj ukazati na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, ali i poslati poruku jednakosti, slobode i sigurnosti za sve građane.
2: BH Povorka ponosa prvi put je organizovana 2019. godine u Sarajevu, a ovogodišnja se održava pod sloganom Sve nam boje dobro stoje, kojim organizatori žele poslati poruku prihvatanja različitosti i zajedništva. Članica organizacionog odbora BH Povorke ponosa Vanja Šunjić.
3: Okupljanje je predviđeno od 16 do 18 časova, u 18 slijedi protestna šetnja, nakon čega slijedi kulturni i zabavni program sa obraćanjima članica i članova organizacionog odbora BH Povorke ponosa.
2: Povorka će i ove godine biti održana uz pojačane mjere sigurnosti, a očekuje se dolazak velikog broja učesnika iz zemlje i regiona. Organizatori ističu da je riječ o protestnoj šetnji kojom žele ukazati na svakodnevne probleme i diskriminaciju s kojom se suočava LGBTQ plus zajednica. Jelena Kravljača, članica organizacionog odbora BH Povorke ponosa.
4: Potrebna nam je solidarnost, zajedništvo i udruživanje, jer fašistički, militaristički, okupatorski pokreti već odavno zbijaju redove i ugnjetavaju djecu, žene, izbjeglice, LGBTIQ plus osobe, vjerske i etničke manjine, nemoćne, te sve one koje se bore za ljudska prava, socijalnu i ekonomsku pravdu. To sve radi pod krinkom demokratije, a zarad kapitala i vlastitih interesa.
2: Jedna od organizatorica Lada podsjetila je da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje još nisu zakonski regulisale prava istospolnih partnera, zbog čega brojni građani, kako navodi, ostaju bez osnovne pravne zaštite.
5: Tom prilikom ćemo zajedno još jednom glasno poslati naše zahtjeve institucijama koje i godinama odbijaju čuti. Kroz pjesmu, prisustvo i kolektivnu snagu hiljada ljudi na ulicama Sarajeva. Ova godina nosi i posebnu težinu za našu zajednicu. Nakon dvije važne pravne pobjede u slučajevima diskriminacije LGBTI plus osoba, još jednom se pokazalo ono na što godinama upozoravamo. Diskriminacija i govor mržnje nikada nisu samo mišljenje, niti samo riječ.
2: 7. BH Povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a organizatori poručuju da borba za jednakost, sigurnost i ljudska prava mora ostati vidljiva i prepoznata od institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog neriješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jaliman i Aida Hasanbegović.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062-365-240.

Bio ovo zaista jedan romantičan blok na 98,3 MHz. Imali smo Sašu Kovačevića, imali smo Dženana Lončarevića, imali smo i Lexington, tako da možda je to jedna prava uvertira za večerašnju noć, da vam ona nekako protekne u tom romantičnom raspoloženju. Naravno, petak između ostalog, osim što je dan umjetnosti, petak je i dan ljubavi, tako da možda se možete otisnuti u tom pravcu. Mi ćemo se u nastavku malo pozabaviti servisnim informacijama, pa da kažemo da u ovim trenucima u gradarstvu je 24 stepena Celzijusa i dalje imamo djelomično sunčan dan, poneki oblačić naleti i zasmeta suncu. Što se tiče relativne vlažnosti zraka, ona je 48%, a mogućnost oborina postoji, iznosi 11%. Već smo jednom rekli, gradačac danas uz Mostar i Trebinje najtopli grad u Bosni i Hercegovini. Najniža temperatura danas u 14 sati zabilježena je na Bjelašnici, 5 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno, Drvar i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme sa umjerenom oblačnosti. S obzirom da već naredne sedmice nam stiže i ide nam u susret Kurban Bajram, Nedim Sladić, najpoznatiji bosansko-hercegovački meteorolog, najavio je kako nas to vrijeme očekuje za predstojeći Bajram. Za sada temperature zraka su više od uobičajenih i prvog dana Bajrama uglavnom će ići od 25 do 31 stepen Celzijusa, a ako bude nekih, kažu, promjena, bit ćemo blagovremeno obavješteni. Naravno, ove vremenske prilike idu u prilog svima onima koji taj dan budu, dakle, bili zaposleni u običajnim poslovima koji se obavljaju na Kurban Bajram. Što se tiče stanja na cestama, možemo reći da u ovim trenucima su duge kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradina, Brod i Kostajnica, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Još jednom podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. U nastavku još neke zanimljive informacije. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja.

Saobraćaja na putevima kojima se prvi put precizno definiše pojam obijesne vožnje i uvode znatno strožije kazne za nesavjesne vozače. Prema informacijama do kojih su mediji došli, policija će nove odredbe početi primjenjivati već od srijede, a kazne za najteže prekršaje dosezat će čak i 5000 konvertibilnih maraka. Obijesnom vožnjom smatrat će se više različitih oblika opasnog ponašanja u saobraćaju, između ostalog to uključuje i situacije kada vozač u periodu od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo, kao i prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat iznad dozvoljene. Nove odredbe obuhvataju i preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,50 grama po kilogramu alkohola u krvi ili pod utjecajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci. Posebno stroga mjera odnosi se na višestruke prekršioce, kako je navedeno u izmjenama zakona. Policija će na licu mjesta moći privremeno oduzeti vozilo vozaču koji je zatečen u obijesnoj vožnji. A za vozače koji krajnjom nepažnjom ozbiljno ugroze druge učesnike u saobraćaju, predviđene su i novčane kazne u iznosu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te dva kaznena boda. A u slučajevima kada obijesna vožnja dovede do saobraćajne nesreće, kazne će biti još strožije. Tako da, eto, to su sigurno neke informacije koje mogu izazvati oprez, ali i naravno povećati savjesnost kod svih vozača. Što se nas tiče, idemo dalje. Evo, kada smo već bili u tom romantičnom raspoloženju, nakon Lexingtona, Jenana, Saše, idemo sada sa kraljem emocija, Sergej Četković.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o važnosti i značaju hadža.

Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alihi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe, na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu. Riječ hađ u arapskom jeziku znači željeti, namjeravati, ciljati, uputiti se prema ili do hađa. Hađ u šerijatu znači imati za cilj posjetu Kjabi radi obavljanja određenih obreda u određeno vrijeme i pod određenim uvjetima. Vrijeme propisivanja hađa. Hađ je Kur'anom propisan krajem 9. godine po hidžri. U časnom Kur'anu se kaže: hađ je dužan Allaha radi obaviti svako onaj koji je u mogućnosti. Hadž je stroga vjerska dužnost, farz svakom muslimanu ukoliko se ispune određeni uvjeti, jedan je od ruknova islama. Na to upućuje Kur'an, sunnet i iđma konsenzus. Hadž je dužan Allaha radi obaviti svako onaj ko je u mogućnosti. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je rekao: obraćajući nam se jednom prilikom, poslanik alejhi selam je rekao: o ljudi, Allah vam je stavio obavezu da obavite hadž, pa učinite to. Je li svake godine, o Allahu poslaniče? Upita neko od prisutnih. Poslanik alejhi selam je šutio dok to ovaj nije ponovio 3 puta, a onda je rekao: bilo bi vam naređeno svake godine da sam rekao da, a ne biste bili u stanju to učiniti. Od Ibn Omera radijallahu anhu se prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: islam se temelji na petero, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekijata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Sva islamska ulema se slaže da je hadž stroga obaveza fars. Hadž kao obaveza. Hadž je stroga obaveza svakom pojedincu koji ima mogućnosti za to i ispunjava predviđene uvjete. Hadž je neodložna obaveza koju treba izvršiti čim se steknu uvjeti obaveznosti hadža. Ukoliko bi osoba odgađala njegovo obavljanje, bila bi griješna. Hadž je obavezno obaviti jednom u životu. Vrijednost hadža. Mnogo je hadisa koji govore o vrijednosti hadža, a izdvojit ćemo samo neke. Boži poslanik alejhi selam je rekao: onaj ko obavi hadž bez griješenja i ružnih riječi, vratit će se s hadža čist od grijeha, kao na dan kada ga je majka rodila. Za primljeni hadž ne postoji nikakva druga nagrada osim dženeta. Uvjeti obaveznosti hadža. Da bi hadž nekome bio stroga obaveza, moraju se ispuniti sljedeći uvjeti. Da je musliman, hadž je stroga obaveza svakog muslimana, jer je hadž ibadet, a islam je uvjet za ispravnost ibadeta. Da zna da je hadž obaveza, ovaj uvjet je vezan za osobe koje žive u nemuslimanskim sredinama. Što se tiče osoba koje žive u muslimanskim sredinama, ovaj uvjet se ne uzima u obzir. Da je punoljetan, punoljetnost je uvjet obaveznosti i uvjet da bi obaveza hadža spala sa onoga koga obavi, ali ne i uvjet ispravnosti hadža. Dakle, ako bi dijete obavilo hadž, on bi bio ispravan, ali bi bio na fila. Kada dijete postane punoljetna osoba, mora obaviti hadž islama. Da je pametan i umno zdrav. 2 prethodna uvjeta temelje se na hadisu. Pera su podignuta sa 3 osobe. Sa osobe koja spava dok se ne probudi, sa maloljetne osobe dok ne postane punoljetna i sa bezumne osobe dok ne postane pametna. Da je slobodan. Rob nije obavezan obaviti hadž zato što je za obavljanje hadža potreban imetak, a rob ga ne može posjedovati. Ovaj uvjet temelji se na hadisu. Ako bilo koji rob obavi hadž za vrijeme robstva, pa poslije toga bude oslobođen, morao bi ponovo obaviti hadž. Da je imovina

carinske mogućnosti obaviti hač. Pod ovim uvjetom se podrazumijeva da osoba posjeduje putnu opskrbu i prijevozno sredstvo, lično ili unajmljeno za odlazak i povratak, a to prelazi preko osnovnih potreba za život, kao što je stanovanje, odjeća, opskrba porodice za vrijeme njegovog

kupovala stan ili kuću u kojima ne stanuje ili odjeću koju ne upotrebljava ili zemlju koju ne obrađuje i slično, a to prelazi preko njenih osnovnih potreba, dužna je to prodati da bi obavila hadž. Važno je napomenuti da osobi koja posjeduje dovoljno imetka za obavljanje hadža, ali nema sredstava za kupovinu hedija i ugošćavanje prijatelja i rodbine prije odlaska na hadž, kako je to danas običaj, to nije valjan razlog za odlaganje hadža. Na osnovu ovoga osoba bi bila griješna ako bi zbog toga odgodila obavljanje hadža. Ukoliko nedostaje jedan od prethodnih uvjeta, hadž nije obavezan u osnovi.

Hadž lična obaveza. Da bi osoba bila obavezna da lično obavi hadž pored prethodnih sedam, potrebno je da se ispuni sljedeći uvjeti. Da je fizički zdrava. Pod ovim uvjetom se misli da je osoba zdrava i da ima zdrave tjelesne organe, tako da hadž nije dužna lično obaviti osoba koja je slijepa, osoba koja je paralizovana, stara, onemoćala osoba, osoba koja ne podnosi putovanje, osoba koja je hronični bolesnik i njima slične osobe. Ukoliko ovakve osobe imaju dovoljno imetka za obavljanje hadža, dužne su angažirati osobu za bedeluk ili ostaviti oporuku da se za njih nakon njihove smrti angažira osoba za bedeluk iz njihovog imetka. Da je na putu sigurna za sebe i svoj imetak, da žena putuje u pratnji muža ili mahrema, odnosno da putuje u sigurnom okruženju. Da nije žena u idetu. Idet je obavezni pričak žene nakon što je pusti muž ili poslije njegove smrti, u kojem nije dozvoljeno da se uda za drugog. Hadžski farzovi i vađibi. Farzovi hadža, ihram. Ihram znači stupanje u hadžske ili umranske obrede, sastoji se od nijeta i telbije. Ihramom se stupa u spomenute obrede, kao što se nijetom i početnim tekbirom stupa u namaz. Boravak na arefatu. U hadisu se kaže, hadž je arefat. Tavafu zijare, obilazak oko Kjabe. Dokaz za ovaj farz je ajet. Zatim neka sa sebe prljavštinu otklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnog obilaze. Prilikom obavljanja hadža potrebno je voditi računa o redoslijedu između spomenuta tri farza u izvršavanju. Prvo treba zanijetiti, zatim boraviti na refatu, pa potom tavafiti oko Kjabe. Obavljanju svakog farza u njegovom tačno određenom vremenu i na tačno određenom mjestu, zabrani spolnog odnosa od izgovaranja nijeta do vremena poslije arefata, ova zabrana propisana je ajetom. U časnom Kur'an se kaže, hadž je u određenim mjesecima, onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža. Vađibi hadža. Vađib je drugostepena dužnost sa stanovišta ubjeđenja, a stroga dužnost kada je u pitanju njegovo sprovođenje u praksi. Djelo je ispravno ukoliko se izostavi jedan od vađiba, ali je nepotpuno. Manjkavost koja je nastala izostavljanjem vađiba moguće je nadoknaditi, na primjer, u namazu sehvi seđdom, a u hađu klanjem kurbana. Ubrzani hod između Safe i Merve, dokaza to je ajet. U časnom Kur'anu se kaže, Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj ko Kjabu hodočasti ili umru obavi, ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih. Boravak na Muzdalifi poslije sabaha 10. dana Zulhidžeta. Obaviti bacanje kamenčića, brijanje glave ili šišanje, žrtva kurban, je obavezan za hadžije koje obavljaju temetu hadž. Ovaj kurban uračunati u cijenu hadža. Oproštajni tavaf za one koji ne žive u Meki. Dokaz za to je govor poslanika alihi selam, ko bude hodočastio Kjabu, neka mu tavaf oko nje bude posljednje što će učiniti. Ovaj tavaf nisu dužne obaviti žene u hajzu i nifasu. Ukoliko bude izostavljen jedan od vađiba, namjerno ili nenamjerno, hadž je ispravan, s tim da se mora zaklati kurban, ali prije klanja, ako je osoba koja je izostavila vađib u mogućnosti da ga obavi, dužna ga je obaviti. Znači, klanje kurbana dolazi u obzir samo ako osoba ni u kom slučaju nije u stanju obaviti vađib. Svim vjernicima, muslimanima i muslimankama neka su sretni i blagoslovljeni nastupajući dani Kurban Bajrama sa riječima čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun. Slušali ste emisiju za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Medžlis Islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ulica Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
2: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleska i Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Dragi slušalci, sunce nam je primjer kako ono priprema svoj zalazak, tako i mi polako pripremamo naš završetak. Ostalo još 5 minuta do 19 sati koje ćemo naravno evo iskoristiti da vas sve srdačno i lijepo pozdravimo, da naravno iskažemo želju da ste imali lijep, uzbudljiv i zanimljiv petak koji polako ostaje iza nas, međutim ima još dosta lijepih sati koje trebamo iskoristiti. Naravno naša preporuka jeste odmor, zaslužili ste. Sada nadamo se da ste isplanirali nešto lijepo. Isto tako nadamo se evo da već od 19 sati neki od vas se pripremaju ili ste već tamo, dakle da posjetite i okrugli sto u literarnom dijelu Dinka Delića u okviru Kikićevi susreta. Isto tako nadamo se da ćete organizovati nešto lijepo za vašu porodicu, da ćete možda izvesti vašu suprugu na večer ili možda obrnuto, je li što da ne, da supruga izvede supruga. Ako ste imali zaista tešku i napornu radnu sedmicu koja polako ostaje iza nas, možda da priuštite sebi neku vrstu masaže, neku vrstu relaksacije, nešto što će vas obnoviti, dati vam dodatnu energiju da možete uploviti u nove radne obaveze koje će startati poslije vikenda. Tako da, eto, to su sve neke od opcija koje možete iskoristiti kako idu ova dva dana predviđena za odmor. Svakako ono što za kraj želimo reći jeste vremenska prognoza za sutra. U našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti, a u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar će uglavnom biti umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti od 8 do 13, na jugu naše zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni, dok na jugu naše zemlje ide i do 29 stepeni Celzijusa. Tako da, eto, sa krajem maja, naravno,

Se približavaju ove temperaturne vrijednosti od 30 stepeni, a svi znate kako je kada pređemo 30, tada već kreću one malo ozbiljnije temperaturne vrijednosti i vrućine. Ali eto, koristimo vrijeme kako najbolje znamo. Vama još jednom veliko hvala što ste od ranih jutarnjih sati pravili nam društvo. Uz jutarnji, naravno, popodnevni program, društvo su vam pravili Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić, Majda Pezerović i Esad Dino Kukuruzović. Imajte ugodan i lijep vikend koji je pred nama.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: novina, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Danas godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica ponovo na protestima, prijete štrajkom glađu.
0: Saudijski mediji objavili da u narednim satima očekuju američko-iranski sporazum Washington i Teheran, potvrdili blagi napredak.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini istekao je prije nekoliko minuta. Iz CIK-a su saopćili da će pregled prijava biti objavljen na njihovoj internet stranici.
0: Centralna izborna komisija dodaje da će u skladu sa rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata koje će trajati od 8. do 16. juna. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa, poručeno je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i učesnika u carinskim postupcima. Istaknuto je da i dalje postoje problemi sa gužvama pri uvozu robe u Bosnu i Hercegovinu, posebno četvrtkom i petkom, kada je prisutan veliki broj kamiona. Naglašeno je i da će radno vrijeme carinskog terminala biti produžen do 22 sata.
1: BiH privrednici pozdravili su odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

0: kojom se utvrđuje osnov za pregovore sa Hrvatskom o kategorizaciji graničnih prijelaza. Ugovor predviđa da status graničnog prijelaza prve kategorije dobiju Izačiće, Svila i Kamensko, što bi omogućilo međunarodni prevoz svih vrsta robe. Detaljnije Marko Vuković.
1: Status graničnog prijelaza prve kategorije, takozvanog BIP prijelaza, do sada su imali Gradiška i Bijača, a novim ugovorom između naše zemlje i Hrvatske ovaj status dobijaju i Svilaj, Izačić i Kamensko. Ovo će najviše značiti za privrednike, posebno one iz Unsko-sanskog kantona, rekao je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: Posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji uvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona.
1: BIP granični prijelazi ili prijelazi sa svim inspekcijskim kontrolama doprinose olakšavanju izvoza kroz kraće vrijeme čekanja, smanjenje troškova prevoza i logistike, povećanu efikasnost kontrole i potencijal za digitalizaciju. Upravo zbog ovih razloga i prevoznici pozdravljaju ovaj ugovor, govori Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH.
3: Kad mi imamo recimo minimalno 5 takvih BIP prelaza, mi faktički eliminišemo čekanje, mi troškove koje na godišnjem nivou prosječu 207 sati bosansko-hercegovačka privreda postaje konkurentnost. Prema tome, minimalno tih 5 bi bilo operativno.
1: Pozitivan efekat otvaranja prelaza na domaću privredu istakli su i iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, direktor sektora za transport i komunikacije Zijad Sinanović.
4: Imali smo jako, jako puno problema prilikom izvoza roba iz Bosne i Hercegovine. Većina proizvoda ima, dakle, segmente koji su biljno ili životinjsko porijekla. Više nećemo ići i takozvani lijev na jedan granični prilaz i očekujemo da će se ubrzati protok i da će robe koje mi dostavljamo na europska tržište biti u daleko boljoj kondiciji.
1: Načelnik Odžaka Anes Osmanović nedavno je reagovao nakon što je privremeni granični prijelaz u Gradišci u kratkom roku dobio dozvolu za promet svih vrsta roba, upozorivši da prijelaz Svilaj ni 5 godina nakon otvaranja nema isti status. Osmanović je tom prilikom naveo da je Svilaj jedini granični prijelaz na autoputu.
5: Dakle, mi imamo od Odžaka do Svilaja neki 12 km autoputa i onda granični prijelaz i sve je povezano sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle za nekih 5 minuta mi smo u Odžaku na tom autoputu Beograd-Zagreb koji nas vodi svugdje u svijet. Naš drugi problem koji ostaje, to su carinski terminali koji ovdje nikad nisu završeni ni izgrađeni, ni niti određeno da li će njima gospodariti općina ili uprava za indirektno. To nam je sad naredna borba.
1: Sagovornici ističu da se još očekuje hitna ratifikacija ugovora te osiguranje svih potrebnih infrastrukturnih i drugih resursa nužnih za stavljanje u punu funkciju novih graničnih prelaza. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
6: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno usvoje zakon o postupku vanredne uprave o Novoj željezari Zenica. Oni su saopćili da je uprava već pokrenula postupak sistematizacije radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Također, za 25. juni zakazano je ročište na kojem Općinski sud Zenica može donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Na taj način prestali bi važiti ugovori o radu svih radnika, što bi značilo kraj ovog preduzeća, saopćili su sindikati metalaca.
0: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se drugi put ove sedmice pred kapijom pogona Stara Jama. Oko 50 rudara koji su stekli uslove ne mogu se penzionisati zbog neuplaćenih doprinosa. Ako vlada federacije ne ispuni obećanje o uplati za uvezivanje radnog staža, u ponedjeljak počinje štrajk glađu, poručuju predsjednik sindikata Nedžad Duraković i bivši rudar Semir Čajlaković.
7: Od danas je nešto veća grupa, odazvali se maltene svi 47 penzionera čiji se status trebao riješiti još odavno. Sa današnjim danom i upućivanjem apela penzionera da im se riješi status, sa današnjim danom mi nažalost od relevantne institucije nismo dobili nikakav odgovor. Znači ti penzioneri za prošlu godinu su i danas, znači, u statusu tog novog termina za mene penzioner na čekanju.
8: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti

0: dok smrti slučaj ne bude. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Bosna i Hercegovina obilježava 34. godišnjicu prijema u Ujedinjene narode. Naša zemlja primljena je u UN nakon proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja u aprilu 1992. godine. Opširnije Ilijana Zinović.
3: Prilikom dizanja zastave Bosne i Hercegovine na Jarbol ispred zgrade Ujedinjenih naroda, tadašnji glavni tajnik svjetske organizacije Butros Butros Gali ne održao opsežan politički govor, već prigodni u kojem je naglasio da članice preuzimaju obveze rješavanja sporova mirnim putem, poštivanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
4: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu. Posebno im odajemo priznanje za ispunjavanje obveza i odgovornosti koje su preuzele ulaskom u obitelj Ujedinjenih naroda. Podizanje ovih zastava ovdje u središtu Ujedinjenih naroda simbolizira našu zajedničku predanost univerzalnim vrijednostima i načelima povelje UN-a, miru, međunarodnoj suradnji i poštivanju ljudskih prava.
3: No, stvarni fokus svečane sjednice tog dana bio je na dramatičnom govoru tadašnjeg ministra vanjskih poslova Harisa Silajdžića, u kojem je tada kazao da se u Bosni i Hercegovini provodi genocid, te je pozvao Vijeće sigurnosti na vojnu intervenciju. Vojna intervencija nije uslijedila, a Bosna i Hercegovina u idućih 3,5 godine proživljavala neke od najtežih godina u svojoj povijesti. Izlaskom iz rata našla se u tranzicijskom procjepu. 34 godine nakon međunarodnog priznanja, BiH teško može reći da je funkcionalna država. Još se teže može obraniti prefiksa međunarodni protektorat, a i dalje se suočava sa složenom političkom situacijom, strukturalnim ekonomskim izazovima i značajnim odlaskom stanovništva. Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i društveni kritičar, ne vidi svijetlu točku u BH društvu, niti u perspektivi.
5: Bosna i Hercegovina je postala demografska pustopoljina, ekonomska ruševina, obrazovna ruina i u cvatu religije koja je postala ideologija. Dakle, zakočena država, podijeljeno i zarobljeno društvo, je nekadašnja privreda uništena, zahvaljujući pojedincima još samo postoji kultura.
3: Od kraja rata na ovamo u pomoći i obnovu uloženo je više od 20 milijardi eura međunarodne pomoći. No unatoč tome daleko smo od razvijene Europe. Iako prema podacima Središnje banke BiH i procjenama institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomija bilježi umjereni rast, ali uz velike rizike ukupno upotrebljenom kapitalu i jako daleko od potrebne razine. Profesor Vjekoslav Domljan podsjeća i na to da je bosansko-hercegovačko društvo zapalo u takozvanu Tacitovu zamku, stanje u kojem je vlast izgubila povjerenje javnosti do te mjere da joj građani ne vjeruju bez obzira na to što učini.
6: Vlast nema reformi koje bi bile kredibilne i koje bi građani podržali i čak bili spremni stegnuti kaiš. I s druge strane, koje bi Evropska unija i drugi sa izvana podržali financijski, da bismo se mi stavili na veću stopu rasta i osigurali bolji životni standard. Teško je provoditi reforme BiH, ali ima neke reforme koje se mogu provesti. To je, na primjer, uvođenje strateškog investicijskog fonda. Ovo je prihvaćeno u okviru za realizaciju ciljeva državnog razvoja na razini BiH, na razini federacije, na razini Republike Srpske i na razini Brčkog distrikta, ali se ne realizira.
3: Razvojne perspektive Bosne i Hercegovine umanjuje činjenica da je prema podacima Svjetske banke u zadnjih 20 godina zemlju napustilo blizu milijun stanovnika mlađe i srednje životne dobi, a to dugoročno ugrožava pitanje radne snage i demografske održivosti. A dobivanje statusa službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji i započeti pristupni pregovori nisu promijenili ništa. Unutarnje političke blokade i odgađanja nužnih reformi guraju zemlju dublje u neizvjesnost. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Povodom godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, u Sarajevu je održana konferencija o diplomatiji naše zemlje. Učesnici su poručili da se i naša zemlja mora prilagođavati geopolitičkim promjenama. Dodali su da su strateški prioriteti NATO i Evropska unija, ali da bi trebalo imati i druge vanjsko-političke ciljeve. Opširnije Nina Hođić.
7: Bosna i Hercegovina zna koji su njeni strateški prioriteti, a to su Europska unija i NATO, istakao je profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa Emir Hadžikadunić. Napominje da bi unatoč tome zemlja trebala imati i druge vanjsko-političke ciljeve.
8: Vanjska politika ni jedne države nije statična, ona je dinamična, međunarodne okolnosti se mijenjaju. NATO kao cilj, kao vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine 98. je jedna stvar,

0: moramo činiti sve poteze odmjereno i pozicionirati se u ovim globalnim kretanjima na način da diversificiramo našu vanjsku politiku, da se ne usredotočimo samo na jednu metu. Ne možemo reći mi smo samo za Sjedinjene Američke Države ili za Evropsku uniju, mi smo i za jednu i za drugu. Trebamo sređivati sa zemljama istoka, ne trebamo taj narativ gajiti gubitnički, već pobjednički i podjednako razvijati sa svim akterima sa kojim to možemo.
1: Zoran Ivanov iz Instituta nacionalne historije Skoplje napominje da unutrašnji problemi diktiraju vanjsku politiku.
2: Vanjska politika postoji, ali za nas je bitno kao malih država u ovom izuzetnom periodu gdje se strašno dinamično sve menja, da imamo konzistentni unutrašnja strategijska održljivost. To je najvažnije. Ako imamo unutrašnja podijeljenost, onda i nemamo strateška održljivost. Znači, to je jedna najkraća definicija kako može da se definira, a to možemo lako da vidimo iz istorijskog perioda. Ako samo da se vratimo malo nazad, recimo, ne mora dugačka, od 10-20 godina, vidimo šta se dešavalo i kod nas u Makedoniji i u Bosni.
1: Međunarodna konferencija okupila je relevantne istraživače iz oblasti međunarodnih odnosa, geopolitike, geoekonomije, sigurnosti, historije i prava, koji su pokušali odgovoriti na brojna pitanja koja se tiču BH diplomatije, vanjsko-političkih pravaca te geopolitičkih izazova današnjice. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Region Mediterana suočava se sa dubokim humanitarnim, ekonomskim i političkim izazovima, poručila je državna parlamentarka Rejhana Dervišević u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran u Istanbulu. Ona je dodala da nova geopolitička stvarnost povećava nestabilnost, te da se ne može govoriti o održivom napretku, dok u pojedinim regionima, poput Gaze, traje humanitarna katastrofa. Komitet je okupio predstavnike parlamenata, država članica i eksperte iz oblasti međunarodnih odnosa i ekonomije.
4: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju životu u Banja Luci je obilježena 34. godišnjica smrti 12. beba u kliničkom centru. Bebe su preminule u inkubatorima zbog zabrane međunarodnih letova, među kojima su i oni sa kisikom. Riječ je o jednom od najtragičnijih događaja u novijoj historiji grada. Opširnije Dragan Maksimović.
5: Poštu stradalim bebama odali su porodice, predstavnici institucija Republike Srpske, grada Banja Luke te organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Prethodno je na novom groblju služen parastos kod spomenika posvećenog banjalučkim bebama. Željka Tubić, majka jednog od preminulog dječaka, rekla je da niko nije ni slutio da su tek rođene bebe unaprijed bile osuđene na smrt.
6: Jer su rođene u zemlji, našoj krajini, za koju su svjetski moćnici smatrali da u njoj žive loši ljudi. Kakav monstrum može i da pomisli da ubije nedužne bebe koje trebaju samo da udahnu život?
5: Sa obilježavanja je poručeno da će ovaj događaj trajno ostati u kolektivnom sjećanju srpskog naroda i da je smrt 12 zvjezdica posljedica blokade i čutanja međunarodne zajednice koja nije dozvolila transport kiseonika. Isidora Graorac, Republička organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila.
7: Nisu uspjeli vapaji, nisu doprli dušiju svjetskih moćnika, nisu povukli odluku o zabrani leta i nisu pomogli da kiseonik bude dopremljen. I tada, kao i danas, stavljaju se iznad života i iznad Boga. I tada ne čine ništa da ova djeca ostanu u životu. I tada, kada je sve moglo drugačije da se desi, oni nam radiše o glavi. O glavama tih mališana koji postaše simbol borbe za život u Bosni i Hercegovini.
5: Zbog zabrane međunarodnih letova koji je u maju i junu 1992. godine uveo Savjet bezbednosti UN-a, kiseonik nije mogao biti dopremljen u tadašnji klinički centar u Banja Luci. U inkubatorima je od 22. maja do 19. juna umrlo 12 novorođenčadi. Agonija je prekinuta tek nakon proboja koridora i uspostavljanja kopnene veze sa Srbijom i drugim dijelovima Republike Srpske. 13. beba Slađana Kobas preminula je sa 14 godina, dok Marko Medaković zbog nedostatka kiseonika živi sa trajnim posljedicama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Vrhovni sud Federacije potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora. On je proglašen krivim za ubistvo Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Prema presudi, Duran je u augustu 2024. godine ušao u stan žrtve, tukao je i mučio, nanio joj povrede sa dva kuhinska noža, a potom je svirepo ubio. Duran i Sahačić nisu se ranije poznavali. Novi policajci položili su zakletvu na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Riječ je o 130.

0: 38 kadeta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Sa manifestacije je poručeno da novi kadrovi omogućavaju bezbolniju smjenu generacija, jer je policiji potrebna svaka pomoć u borbi protiv kriminala.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta govorimo i o sljedećim temama. Mještani sa područja Ozrena na protestima zbog najavljenog rudarenja. BH Povorka Ponosa 20. juna. Večeras zatvaranje Mostarske Liske. Američko-iranski nacrt sporazuma o primirju mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, objavili su saudijski mediji. Da je postignut blagi napredak u pregovorima, potvrdile su iranske i američke vlasti, ali sudeći prema njihovim navodima, dogovor još nije postignut. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Prema informacijama koje je objavila Saudijska Al-Arabija, nacrt sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država predviđao bi trenutni sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim frontovima, uključujući kopnene pomorske i vazdušne operacije, a omogućio bi i slobodu plovidbe Ormuskim Moreuzom. Ipak, američki izvori kažu da se i dalje pregovara o uranijumu, koji je jedna od spornih tačaka u razgovorima kojima posreduje Pakistan. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD preuzeti na kraju iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
3: Preuzet ćemo ga. Ne treba nam obogaćeni uranijum. Ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali im nećemo dopustiti da ga imaju. Sada pregovaramo, ali ćemo ga preuzeti na ovaj ili drugi način. Iran neće imati nuklearno oružje.
2: Sa druge strane, prema iranskim izvorima, vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamenei, izdao je direktivu da se uranijum ne smije slati u inostranstvo. Međutim, američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da je postignut blagi napredak u pregovorima o miru, ali da ne želi da pretjeruje, a Teheran je prethodno potvrdio da razmatra najnoviji američki prijedlog. Oglasio se i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai, koji je saopštio:
3: Teheran je primio stavove Sjedinjenih Država i preispituje ih.
2: U Iran je u svrhu posredovanja doputovao pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi, koji se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abbasom Araghchijem. Razmotrili su najnovije prijedloge za okončanje rata u nastojanju da riješe preostale tačke neslaganja. Inače, zvaničnici SAD-a potvrdili su da ne može biti rješenja ako Teheran uvede naplatu prolaza u Ormuskom Moreuzu, kroz koji je do početka rata prolazila petina svjetske nafte. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Jedna osoba je poginula u eksploziji u rafineriji firme MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar potvrdio je da je do eksplozije došlo tokom pokretanja postrojenja nakon redovnog održavanja. 7 osoba zadobilo je opekotine, a požar je ugašen, potvrdio je Mađar.
1: Mještani sa područja Ozrena okupili su se na Sočkovcu kako bi se ponovo usprotivili geološkim istraživanjima. Oni su poručili da bi iskopavanje uništilo vodu, šume i zemljište i dovelo do raseljavanja stanovništva, govori ekološki aktivist Zoran Poljašević i predsjednik mjesne zajednice Sočkovac Slobodan Sarić.
4: Ovo je jedna apsurdna situacija u kojoj jedna privatna kompanija želi da vrši projekat za koji nema podršku niti lokalne vlasti, niti stanovništva. Znači, ovdje je i referendum bio u nedjelju 17. maja, gdje je stanovništvo u procentu 98% se izjasnilo da je protiv ovog projekta.
5: Današnja poruka s ovog skupa će biti da konačno naša vlada, resorno ministarstvo, konačno otvori oči i da vidi da dozvola koju su izdali kompaniji Likos za istražne radnje na Ozrenu nema podršku naroda. Ne da nema podršku, ima ogromno protivljenje.
0: Svjetski dan biološke raznolikosti obilježen je danas širom svijeta, ali i Bosne i Hercegovine. U organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne na Iliđi Učenici su izvodili recitale, pjesme i igrokaze s ciljem skretanja pažnje na očuvanje prirode i njene vrijednosti. Iz ove ustanove saopćili su da je u obilježavanje značajnih ekoloških datuma do sad bilo uključeno više od 18.

0: 15.000 učenika.
1: O značaju biološke raznolikosti i njenoj ulozi u održivom razvoju govori profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
2: Biološka raznolikost, to je jedan pojam koji ulazi u naš svakodnevni život već nekih 40 do 50 godina. Ušao je u naš život onog trenutka kad je čovjek shvatio da već puno uzimamo od prirode, a malo prirodi vraćamo. Počinju nestajati brojne vrste biljaka, životinja, gljiva. Čovjek se brine i počinje brinuti o toj biološkoj raznolikosti, pa iz te brige je nastao i ovaj dan posvećen biološkoj raznolikosti kad se sjetimo svega onoga što nas okružuje, što nam dajemo život i što vrlo brzo može nestati ako ne budemo pazili na taj biološki diverzitet. Imamo biološki diverzitet biljaka, biološki diverzitet gljiva, lišajeva, biološki diverzitet sisara, biološki diverzitet beskičmenjaka. Svi oni zajedno čine našu okolinu, naš svijet, naš život i ako ne budemo pazili, vrlo lako možemo da ga izgubi. Bilo koja vrsta koja gradi taj biološki diverzitet, ako se izgubi, to je jedan veliki gubitak za čovječnost.
1: Dvodnevni sajam agroturizma i zdravog življenja Đulistan otvoren je u Tuzli. Događaj okuplja oko 60 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Organizuje se povodom Svjetskog dana pčele kako bi u narednim godinama okupio sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini s akcentom na proizvođače meda. Govore direktor sajma Asmir Handalić i pčelar Zijad Biserović.
3: Sajam nije koncipiran da se završi ove godine, nego je koncipiran upravo da mi njega gradimo, da ga unapređujemo, da svake godine možemo da ponudimo nešto novo i mislim po nekim pokazateljima da smo na dobrom putu. Imali smo jako veliki odaziv izlagača, preko 60, nadamo se da će naši građani da prepoznaju bitnost jednog ovakvog sajma, da će da nas posjete, jer nama organizatorima je bitno da mi postavimo to sve onako kako treba, izlagačima je naravno bitno da budu posjećeni, da imaju tu nekakvu materijalnu satisfakciju, a opet sa druge strane nadam se da će i građani da pronađu nešto na ovom sajmu što će i njihov život da unaprijedi na nekakav način, a možda i da određene konekcije uspostavi s određenim proizvođačima na način taj da i kasnije mogu da koriste njihove usluge.
4: Ovi sajmovi jako puno pomažu pčelarima, pogotovo što se tu stječe povjerenje u pčelara, u njegove proizvode i jednostavno ljudi prepoznaju tu kvalitetu i onda se vraćaju. Jer nas, evo, nas u Tuzli prepoznaju. Imamo izuzetno dobro suradnju sa pčelarskim udruženjem Nektar i kad oni održavaju sajmove mi isto dođemo i jako, jako puno ljudi iz Tuzli baš nas traži.
5: Sedma BH Povorka ponosa bit će održana 20. juna ove godine u Sarajevu pod sloganom Sve nam boje dobro stoje. Organizatori su pozvali građane da im iskažu podršku kačenjem šarenog veša na balkonima i prozorima. Pokažimo da ne pristajemo na podjele, isključivanje i sivilo u našem komšiluku, saopćili su iz LGBT zajednice Bosne i Hercegovine.
1: Večera se završava 23. izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koji je tokom 7 dana okupio brojne domaće i regionalne pozorišne ansamble. Na završnoj večeri bit će dodijeljene nagrade najboljim predstavama i izvođačima. Tereza Šušnjara.
6: Iznad buke svijeta smijeh, moto je ovogodišnjeg izdanja Mostarskog festivala komedije Mostarska Liska. No komedija je, uz razbibrigu i ogledalo društva, ponekad i potajna kritika, ali uvijek pokazatelj društvenih zbivanja. Velika posjećenost predstava u Narodnom pozorištu tijekom proteklih 7 dana potvrđuje da je Mostarska Liska prerasla u prepoznatljivu festivalsku tradiciju unatoč izazovima. Ravnatelj pozorišta Emir Spahić.
7: Uvijek postoje ljudi koji imaju želju da taj festival živi, organizacije koje pomažu taj festival, koristim priliku da im se zahvalim, jel, svima njima koji su iz svog djelokruga i ove godine pomogli da festival opstane i ima ovogodišnje izdanje.
6: Festival je otvorio domaćin premijerom predstave Pukovnik ptica, a posljednja izvedba ovogodišnje Liske u revijalnom dijelu je rezervirana za Branka Đurića Đuru i komediju Đurologija. U danima između predstavljena su kazališna ostvarenja iz regije, dotičući se svakodnevnih životnih događaja, ali i propitkivanja životne egzistencije. Glavne nagrade bit će dodijeljene večeras sa među malim liskama za najbolju glumicu, odnosno najboljeg glumca večeri, bilo je i onih koji su prvi

0: Prvim nastupom zaslužili ovo priznanje poput mladog glumca Gorana Popovića.
1: Kad igrate kraj takvih kolega od kojih su svi uistinu stvarno puni dara i u čiji dar gledate sa strahopoštovanjem, ja uistinu nisam to očekivao. Niti sam sad igrao nešto na tu varijantu, nego prosto mi je bilo isključivo da sigram sa kolegama, tako da nisam siguran točno koji su mi utisci, ali sam svakako sretan zbog toga.
0: Festival Mostarska Liska još jednom je potvrdio status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, te postavio visoko ljestvicu za naredno izdanje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni.
3: Sutra uglavnom sunčano vrijeme, u Bosni malo do umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Zbog sportske manifestacije obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Zbog radova na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
3: Danas godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode.
2: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica ponovo na protestima, prijete štrajkom glađu.
3: Saudijski mediji objavili da u narednim satima očekuju američko-iranski sporazum. Washington i Teheran potvrdili blagi napredak. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
2: Sisife! Hej, Sisife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dragi slušalci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije O kulturi petkom, a za sve ljubitelje pisane riječi, knjige i umjetnosti, Gradačac je ovih dana zaista postao istinska meka kulture. U srijedu su u našem gradu svečano otvoreni Kikićevi susreti, književna manifestacija posvećena liku i dijelu Hasana Kikića, utemeljena je davne 1973. godine te predstavlja svojevrsno priznanje njegovom književnom stvaralaštvu. Program je započeo polaganjem cvijeća pored spomen biste Hasana Kikića u gradskom parku. Srednjoškolka Leila Džinić pročitala je odlomak iz dijela Djevojka iz Podlitice autora Hasana Kikića, nakon čega je uslijedila i svečanost otvaranja manifestacije u gradskom kinu. Susrete je proglasio otvorenim Nedžad Šečić, predsjedavajući gradskog vijeća Gradačac, a o konceptu ovogodišnje književne manifestacije govorio je Sadik Mešić, predsjednik izvršnog odbora Kikićevi susreta 2026. godina. U okviru emisije O kulturi petkom u nastavku imate priliku poslušati ceremoniju otvaranja, osjetiti duh kulture koji ovih dana živi u našem gradu.
4: Još samo niz ovo brdo, zove se Kapetanovićka. Grad je pod nama kao u velikom bakrenom kotlu. Šljivici s rumeno-žutim krošnjama i lišće šuštanjem pada u izmrzle trave. Kuće zbijene i s nakrivljenim kapama, satruli daščanih naslaga, opljesnivljenih mrko-crvenih crijepova i slikovito poredani kvadratični ploča škriljevca, sokaci i tijesne staze između tarava, kapidžici, sive zidine, okićene smeđe zelenim hvojama divljeg hmelja, šiljci na kamenim karaulama, šiljak na zahad kuli, šiljak na sejniji koji je po usmenoj tradiciji naših matera, zmaj od Bosne bez zatrkivanja preskočio na svojoj bedevi.

Kadić Mahala, Svirac, Bukva, Luka, Varoš, Čaršija. Kaldrme nabijene bijelim kamenom, ciganluk ili karanfil Mahala. Kruške pod kojima je godine 1878. njegovo apostolsko, carsko i kraljevsko veličanstvo Franjo Josip I. podigao vješala da upokori divlji bosanski narod i da ga stežući mu navoštenu petlju konopljane omče uvjeri da je poslan od Boga i Evropi. A oni, ti divlji bosanci, ne shvaćajući nikako to bogoposlanstvo, zamišljali su pod pojmom Evropi neku veliku beštiju. I tamo, preko ti nakrivljenih krovova i tarava i preko rumeno-žutih krošanja šljivika, nepregledna, ravna, rodna i plodna, draga Posavina. Masna paleta ultramarina, kobalta, okera i cinobera, zemlja i nebo, nebo i zemlja. Slatka naša plodna domovina, od koje smo mi bili daleko, 49 kilometara.

Dame i gospodo, polako, korak po korak, spustili smo se niz brdo Kapetanovićka, uživajući u prelijepim pejzažima Gradašca i Bosanske Posavine, zahvaljujući Peru i riječju Hasana Kikića.

0: Došli smo u grad učitelja, književnika i revolucionara. Jagoda Iličić nastavlja putovanje Kikićevih susretanja, dajući obol liku i dijelu bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića.
1: Dobroveče i lijep pozdrav svima. Moj je zadatak večeras uvesti nas u priču o životu i dijelu Hasana Kikića, čovjeka koji je ispisivao sveromemenske riječi i stihove i čije putovanje nikad nije završeno. Dug je drum kojim čovjek ide kroz kiše, vjetrove i dane pune umora. A opet, negdje daleko, svaka nada svijetli kao malo svjetlo u noći. Bili su ovo stihovi iz pjesme Na drumu Hasana Kikića, bosansko-hercegovačkog književnika, pripovjedača, pjesnika i učitelja. Rođen je u Gradačcu, a školovao se u Derventi i Zagrebu. Radio je kao učitelj u više mjesta u Bosni i Hercegovini i ostao upamćen po djelima u kojima je prikazivao težak život običnog čovjeka, naročito djece, seljaka i siromašnih porodica. Bio je jedan od najznačajnijih pisaca socijalne književnosti u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata. Pisao je pripovjetke, romane i pjesme jednostavnim, toplim i emotivnim stilom. Njegova najznačajnija djela, Provincija u pozadini, romani Horuk i Bukve, zbirke priča Lole i Hrsuzi, Carska goveda, Zgode o nasušnom hljebu. Poginuo je 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata.
0: Dragi sugrađani, dragi prijatelji, gosti našeg grada, dobrodošli na svečanu ceremoniju otvaranja Kikićevih susreta 2026. Pozornica je otvorena slikom i riječju koja će se nadograđivati večeras i u naredna tri dana. U programu otvaranja susreta učestvuju književnica Jagoda Iličić, učenici paralelne osnovne muzičke škole, osnovne škole dr. Safvet Bek Bašagić, profesori muzičkog centra Art Z Gradačac, predvođeni profesorom Zlatkom Durakovićem i članovi kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. U uvodu večerašnjeg programa čuli smo umjetničku kompoziciju Bosanska svita, koja je inspirisana bogatim muzičkim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Djelo objedinjuje elemente tradicionalnog bosanskog melosa, folklorne ritmove i emotivnost karakterističnu za sevdah, pretočene u formu koncertnog umjetničkog dijela. Kroz različite tematske cjeline kompozicija oslikava duh Bosne i njenu toplinu, nostalgiju, dostojanstvo i životnu energiju. Melodijska izražajnost i ritmička raznolikost čine ovo djelo snažnom muzičkim prikazom kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Kompozitor je Refik Hodžić, a mi smo Bosansku svitu čuli u izvedbi profesora muzičkog centra Art Z Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića. Molim vas aplauz. Više od pola stoljeća stvaramo historiju u kojoj je čovjek svjedok i čiji je dio. Zato se svake godine u ovo vrijeme u Gradačcu okupljaju književnici, umjetnici, naučni radnici. Kikićevi susreti zamišljeni su tako da svojim programom zastupe kulturne i obrazovne komponente. Pozivam gospodina Sadika Mešića, predsjednika izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026. da vam se obrati i uputi riječi dobrodošlice. Izvolite.
2: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, direktor javnih ustanova, uvaženi gosti, prijatelji, dragi sugrađani, doista mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime izvršnog odbora Kikićevi susreta i uputiti vam izraze dobrodošlice na svečanost otvorenja Kikićevi susreta 2026. godine. Tradicija ove naše kulturne manifestacije čini ju jednom

0: Svi dosadašnji susreti proticali su znaku promicanja vrijednosti kulturne tradicije ovoga kraja, prije svega književne, kroz lik književnika Hasana Kekića. Upravo tim povodom će od danas pa do 23. maja u Gradašcu kroz učešću programu Kikićevih susreta boraviti značajan broj kulturnih djelatnika i eminentnih bosansko-hercegovačkih književnika. Kroz različite programske sadržaje, javna predavanja, promocije knjiga i časopisa, druženje pisaca s djecom, okrugli sto, završno književno veče, nastojat ćemo da ova naša manifestacija čuva svoju tradiciju i jača misiju širenja kulturnih vrijednosti. Doista svi književni susreti do sada proticali su znaku toga da je književnost ostaje snažan most dijaloga, razumijevanja među ljudima, trajnu moć riječi i duboku vezu između autora i njihovih čitalaca. Posjetit ću vas da je upravo ovo bila poruka i sa svečanog otvaranja prvih Kikićevih susreta, kada je predsjednik tadašnjeg organizacionog odbora rahmetli profesor dr. Mustafa Imamović rekao: život i djelo Hasana Kikića na neposredan i simboličan način određuju karakter i svrhu ovih književnih susreta. Osnovna nam je želja da se na susretima književni stvaralac i književna riječ dovedu u neposredan dodir sa čitaocima, što će biti posticaj trajnom širenju i prihvatanju knjige među učenicima i ostalim građanima. Želimo da Kikićevi susreti budu doprinos upoznavanju i zbližavanju među ljudima, doprinos masovnom širenju lijepe knjige i književne riječi. Ovo je prilika da se zahvalim pokroviteljima susreta gradu Gradačac te Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Hvala svim učesnicima programa Kikićevi susreta, onima koji su se odazvali, ali i onima koji nisu, jer su pokazali istinski dobru volju. Hvala kolegicama i kolegama iz izvršnog odbora Kikićevi susreta, administraciji i uposlenicima javne biblioteke Alija Isaković, jer ste nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi ovogodišnji program susreta, nadamo se, ispunio očekivanja svih onih koji ga budu pratili. A najljepši ukras i najvažniji svaki dio svake manifestacije su njeni posjetioci. Književnik Rizo Ramić je u sjećanjima na Hasana Kikića rekao: Hasan Kikić je umjetnik dostojan ljubavi i poštovanja, čijom bi se izuzetno svjetlom biografijom i darovitom literaturom mogli pozabaviti svi oni ljubitelji lijepe knjige koji vole i cijene autentične domaće umjetničke vrijednosti. Sa dubokim uvjerenjem da ćemo na kraju ove manifestacije biti ponosni i zadovoljni, hvala vam još jednom na pažnji.
1: Zahvaljujem i predsjedniku izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026. gospodinu Mešiću. Podsjećam polaganjem cvijeća, odavanjem počasti, osvrćući se na literarna djela, prisjetili smo se riječi pisca Hasana Kikića koje je čitala Lejla Džinić, učenica srednje škole u Gradašcu koja nosi njegovo ime. Vjerujem da vam je bliska proza Hasana Kikića, posebno zbirka novela Provincija u pozadini, romani Horuk, Bukve. Ali Kikić je iza sebe ostavio veoma zapažen lirski opus, pjesme pisane tintom koja se razlivala u prekrasne stihove koje nam večeras govori Jagoda Jelišić.
2: Majci, majko, tvoje su ruke umorne od rada, a oči pune brige i tihe dobrote. Ti si me učila da čovjek vrijedi onoliko koliko srca nosi u sebi. Kad mi je bilo teško, tvoj glas je bio najmekša utjeha, a tvoja ljubav moj sigurni dom. Djeca. Djeca su kao jutra vedra, kao cvijet u rosnoj travi. Njihov smijeh je pjesma svijeta, radost što se srcu javi. U njihovim očima žive snovi čisti, neiskvareni. Zato djeca

0: djecu treba čuvati i ljubavlju darivati. I nekoliko stihova o našoj Bosni. Bosno moja, zemljo tamnih šuma i nemirnih rijeka, u tvome kamenu i zemlji živi srce čovjeka.
1: Hvala Jagodi Iličić. Mi ćemo se i sutra ovdje u ovom prostoru prije podne družiti upravo sa Jagodom i piscima koji će govoriti svoje stihove djeci gradačačkih osnovnih i srednjih škola, pa evo poziva i za sve vas, budite dio ove priče. A Leon Kolarević je učenik drugog razreda paralelne muzičke škole u klasi profesora Zlatka Durakovića i izvodi kompoziciju Sonatina F-dur, prvi stav, autora Antona Diabellija.

0: Dame i gospodo, kao što ste već čuli, ova književna manifestacija utemeljena je davne 1973. godine. Osnivač je Skupština opštine Gradačac. U ime domaćina manifestacije grada Gradačca obratit će se predsjedavajući gradskog vijeća gospodin Nedžad Šećić, koji će izvanično Kikićeve susrete 2026. proglasiti otvorenim. Izvolite.
1: Poštovani gosti, uvaženi književnici, profesori, učenici, uvaženi predstavnici javnog i kulturnog života na području grada Gradačac, dragi prijatelji, čast mi i zadovoljstvo evo da u svoje ime i u ime gradskog vijeća prije svega vas sve srdačno pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu na Kikićeve susrete. Također iskoristit ću evo priliku da i prenesem pozdrave i od gradonačelnika grada Gradačaca Eruna Mehanovića, koji iz opravdanih razloga danas nije ovdje mogao da prisustvuje. Okupili smo se danas u gradu koji čuva i njeguje tradiciju i sjećanje na Hasana Kikića, čiji riječi su trajno svjedočanstvo o čovjeku, o vremenu i o Bosni i Hercegovini prije svega. Kikićevi susreti nisu samo, da kažem, književni susreti, oni su simbol kulture, dijaloga i ono što je najbitnije, susreta među ljudima koji vjeruju u pisanu riječ i snagu pisane riječi. Kao što smo evo već čuli, ovi susret su osnovani 1973. godine i oni su do sad okupili velik broj kako umjetnika, književnika i mladih stvaralaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije, što jasno govori da Gradačac ima veliki značaj kad je u pitanju kulturna mapa na području Bosne i Hercegovine regiona. Ono što posebno draž daju ovi Kikićevi susreti kad je u pitanju evo ovi književna manifestacija, to je da kroz druženja književne druženja, da kažem, sa učenicima, književne večeri, promocije knjiga, njegujemo tradiciju i na kulturu i njegujemo tradiciju kad je u pitanju književnost, a ujedno otvaramo mogućnosti mladim stvaraocima da misle, razmišljaju, stvaraju, da sanjaju i da to u buduće prenose na kao pisanu riječ. Hasan Kikić, kao smo već evo čuli, nije bio samo pisac, bio je revolucionar, bio je glas naroda, bio je glas Bosne i Hercegovine, a ono što je najbitnije i njegova djela jasno govore o dostojanstvu, pravdi i obrazovanju. I ono što bi trebalo da bude poruka i ovih književnih susreta koji nose ime Hasana, znači Kikića, upravo da poručimo mladim generacijama šta je dostojanstvo, šta je pravda i ono

Čuli smo u uvodu, a još jedno ćemo i ponoviti. Književna manifestacija Kikićevi susreti će ove sedmice ponuditi izuzetno bogat i sadržajan kulturni program u oblasti književnosti, filmske i pozorišne umjetnosti. Dozvolite da na kraju ove svečanosti zahvalimo učesnicima današnjeg programa. Pozivam gospodina Sadika Mešića da uruči zahvalnice. Muzički centar Art z Gradačac. Ishak Beširović. Leon Kolarević. Lejla Džinić. Sada ćemo se zahvaliti paralelnoj osnovnoj muzičkoj školi i osnovne škole dr. Safet Bekbašagić Gradačac. I molim vas aplauz za ove naše prekrasne zmajice, Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac.

Hvala učesnicima programa, hvala i gospodinu Mešiću. Dragi prijatelji, ovim završavamo svečanu ceremoniju otvaranja Kikićevih susreta 2026. A molim vas da se sada uputimo i u prostorije Bošnjačke zajednice kulture Gradačac, gradsko društvo, jer ovdje, odmah preko puta kina, naš program nastavljamo javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Hvala vam što ste bili na ovoj ceremoniji i nastavljamo se družiti večeras.

Kao što ste i mogli čuti, dragi slušaoci, ceremonija otvaranja bila je svečana i dostojanstvena, upravo onakva kakvu i zaslužuje ime Hasana Kikića, ispunjena emocijama, poštovanjem i ponosom naših sugrađana uz bogat kulturni program i prisustvo brojnih

0: građana koji su svojim dolaskom odali počast njegovom liku i dijelu. I ovog petka mi smo naravno zavirili na police naše biblioteke, ušli smo u svijet divnih tekstova i rečenica, rečenica uz koje se zamislimo, doživimo inspiraciju, naravno i opustimo nastavak druženja, jednako kvalitetan kao i prvi dio emisije o kulturi petkom, poslušajte sa polica biblioteke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Miris knjiga, tišina među policama i priče koje čekaju da budu otkrivene. Upravo odatle započinjemo i današnje druženje. Danas govorimo o romanu Krug autorice Defne Suman, savremene turske književnice poznate po emotivnim, psihološki snažnim i veoma atmosferičnim romanima. U svojim dijelima Defne Suman često piše o porodičnim odnosima, tajnama, ljubavi, gubitku i unutrašnjim borbama čovjeka, a upravo sve to pronalazimo i u romanu Krug. Roman Krug suptilna je, emotivna, snažna i slojevita priča o sjećanju, gubitku i identitetu, ispričana kroz perspektivu starca koji živi na rubu svijeta kakav poznaje. Glavni protagonist, 75-godišnji Periklo Drakos, vodi povučen i tih život, gotovo nevidljiv suvremenom gradu koji se neprestano mijenja. Iako komunicira s tek nekolicinom ljudi, njegov unutarnji svijet bogat je mislima, uspomenama i osjećajima koji se ne mogu utišati. U središtu njegova svakodnevnog postojanja nalazi se kružna zgrada Krug. Arhitektonski neobičan prostor kojim prijeti rušenje. Upravo ta građevina postaje simbol svega prolaznog, ali i svega onoga što se ne može izbrisati. Dok posmatra njezine detalje, Periklo se korak po korak vraća u prošlost. U djetinjstvo, porodične odnose, prve ljubavi, ali i traumatične, nasilne događaje koji su zauvijek obilježili živote pripadnika grčke zajednice u Istanbulu. Tako se lična sjećanja postupno pretvaraju u kolektivnu istoriju. Međutim, njegov mir narušava dolazak mlade Lele, nove stanarke. Njezina šutnja i tajanstvena prošlost bude Periklovu znatiželju, ali i potisnutu potrebu da bude viđen i shvaćen. Upravo zato odlučuje započeti pisanje memoara, nadajući se da će mu riječi pomoći da se približi Leili, ali i samome sebi. Kako priča odmiče, njihova se sudbina nenametljivo isprepliće, a prošlost i sadašnjost počinju se dodirivati. Roman Krug istodobno je intimna ispovijest i tiha posveta nekadašnjem Istanbulu, gradu u kojem su se kulture sudarale, ali i međusobno oblikovale. Defne Suman s iznimnom osjetljivošću piše o nestajanju zajednica, o krhkosti pamćenja i o potrebi da se vlastita priča ispriča prije nego što nestane. Posebnu atmosferu knjizi daje način na koji Defne Suman opisuje emocije. Mnogo toga u romanu ostaje neizgovoreno, ali se osjeća između redova. Pogledi, tišina, sjećanja i sitni detalji često govore više od samih riječi. Upravo zbog toga čitalac ima osjećaj da ne prati samo radnju, nego ulazi duboko u unutrašnji svijet likova. Roman govori i o porodici. O tome koliko porodica može biti mjesto sigurnosti, ali i mjesto boli. Mnogi odnosi u knjizi puni su ljubavi, ali i nerazumijevanja. Likovi često žele jedno drugom dobro, ali ne znaju kako da to pokažu. Upravo ta ljudska nesavršenost čini roman veoma uvjerljivim i emotivnim. Čitajući ovu knjigu, često se zapitamo koliko dobro poznajemo ljude koji su nam bliski, koliko toga ostaje skriveno iza svakodnevnih razgovora i običnih navika. Koliko puta ljudi godinama žive jedni pored drugih, a zapravo nikada ne izgovore ono što zaista osjećaju. Krug nas podsjeća da život nije pravolinijski put. Ljudi se vraćaju uspomenama, greškama, starim ljubavima i nedovršenim razgovorima. I možda upravo zato naslov romana tako dobro opisuje njegove junake. Oni se neprestano kreću u vlastitim životima.

0: tim krugovima, pokušavajući pronaći mir i razumijevanje. Poštovani slušaoci, da li je zgrada krug na kraju srušena? I šta se zapravo krije iza svih sudbina isprepletanih u ovom romanu? Otkrijte sami. Knjiga vas čeka u biblioteci. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Sa polica biblioteke. Kroz današnje druženje vodila vas je moja malenkost Aida, a u narednom izdanju Kroz svijet knjiga vodit će vas moja kolegica Sabina. Do tada, čitajte, maštajte i ostanite i dalje uz program Radio Gradačac.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Svakako hvala našoj Aidi na ovom lijepom štivu. Bila je to priča o jednom tihom čovjeku koji se povukao od svijeta, ali ne i od potrebe da bude viđen. Svi smo mi ponekad postanemo jeli Periklo, zatvorimo se u te neke naše krugove, šutimo više nego što govorimo, ali ipak potajno čekamo nečiji pogled i nekoga ko će nas primijetiti. Za kraj emisije o kulturi petkom, naravno, želimo vas podsjetiti na program Kikićevi susreta, šta vam to večeras ide u susret, a večeras vas sve pozivamo na okrugli sto posvećen književnom i umjetničkom stvaralaštvu Dinka Delića, bosansko-hercegovačkog pjesnika, proznog autora, muzičara i profesora književnosti. Gimnaziju je završio u našem gradu 1976. godine, do 1993. radio je u Gradarcu kao profesor književnosti, a o njegovom dijelu večeras govori Jagoda Iličić, Šejla Šehabović i Naida Mujkić te akademik Mile Ostojić. Tako da eto, pozivamo vas da budete dio ove kulturne večeri, razgovora o književnosti, umjetnosti i vremenu koje je Dinko Delić svojim dijelom obilježio. Što se tiče emisije o kulturi petkom, toliko smo za danas planirali. Naravno, reprizu možete poslušati u 22 sata večeras.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.